0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling I dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta I innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned I løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og I den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned I løpet av 4 timer fram til midnatt I natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre I kraft I natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og en 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal ha blitt avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffeskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISS selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja da, fredag morgen og lite reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hagen hos deg på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 12:05 klokka, i det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander før det sier litt om deg, hette den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som invitert inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

rolig en fredag morgen her med, ja, Slow heter låten og Love Love heter låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet I de forente arabiske emirater I en melding på X. Departementet skriver at luftvernet I gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var I Syria. Under IS' selverklærte kalifat I Syria kjøpte kvinnene en slave de siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnen mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig I kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave I hjemmet ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig I et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Marion Woodsett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag, som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, men I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 5:30 klokka.

Lost Without Using Bob Jr. og Evan Klar, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Perny skal nemlig lede Gullruten-showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV2 I kveld.

Ida Jensus, dette Someone to Love. Her I tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere en KP1 til distriktskontoren etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Åge Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder. Tonight I feel so weak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet I landet I en melding på X. Departementet skriver at luftvern I gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg I morgentimene I Asia etter at USA og Iran angrep hverandre I Hormuz-stredet I går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise I Argentina før de gikk ombord I cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal I Bariloche I Patagonia. Så langt I år har det vært tre tilfeller I den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann I 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim I natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og I Drammen brenner det I et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere og totalt åtte personer. Evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: John Cicada, Just Another Day. God fredagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland på NRK P1. Espen Hatlestad, Per Vidar Raunholm og Kristin Almeland. Mange er det som skal være I lag med deg de neste tre timene her I NRK P1.
1: Ja, og jeg må bare si, jeg er nesten stum av alt jeg ser og har opplevd I dag. Og I går.
0: Ja, for du og jeg, vi står jo ikke I det varme, gode radiostudiet med vanligvis det.
1: Nei, vi på Møkster I Austevoll, og det på en måte, for å komme hit, så kan ikke du kjøre. Ja. Du må ta båt, ja. Og det gjorde vi I går, og vi kom inn til kaj her. Det var altså så mye folk. Det var 17. mai og bursdag på en gang med butikken.
0: Jeg fikk litt sånn sydenvibbe.
1: Ja.
0: For det, da folk sto og tok imot deg på kajen, og så var det rett på kaféen nærmest. Og...
1: Ja da, ja. Og alle hjelpsomme. Skal vi kjøre dere dit? Skal vi kjøre dere dit? Og så det bare 1,5 kilometer med vei, så det var jo ikke så mye, men vi hadde jo mye utstyr med.
0: Ja, det var det. Så det var litt sånn magisk, og det magisk denne fredagsmorgen også. Solo på vei opp. Fuglene har stått opp, kvittret gjøken har vi hørt.
1: Ja, og vi har hatt vilsauer som en 17. mai-kolonne foran oss mens vi kjørte hit.
0: Ja. Og hvorfor I all verden har vi tatt turen til Møkster, tenker du kanskje?
1: Skal jeg gi et stikkord? Det 8. mai I dag.
0: Ja, det 8. mai. Kristin.
2: Ja?
0: Ja, du er jo vårt anker I studio.
1: En som har forlatt.
0: En som har forlatt. Står alene nå. Men du jo selvfølgelig den som sjekker hvordan tingenes tilstand Hva har skjedd I natt?
2: En mann I 20-årene fraktet til legevakt etter å ha blitt stukket med en knivlignende gjenstand på laksevåg. Mannen fikk skader I en hand, men var vaken og bevisst da han ble fraktet til legevakta. To menn I 20- og 30-årene pågripne. Hva som bakgrunnen ukjent, sier politiet. Og like før midnatt rykte politiet ut til Ampers stemning I Damsgårdveggen I Bergen. En forbikjøring var årsaken. Hvor bilen som ble forbikjørt stoppet den andre bilen. En av sjåførene har deretter sparket til det andre kjøretøyet. Det enda med at politiet ble tilkallet for å roe ned stemningen. Nå vil begge sjåførene politimelde hverandre, sier politiet.
0: Takk skal du ha, Kristin, for den oppdateringen der. Du holder oss oppdatert utover morgenen. Og der var Kroko I gang med å si velkommen. Du, skal vi ta en kikk på hvordan været ser ut denne fredagen, Espen?
1: Ja, hvis jeg titter opp, så det blå himmel her ute på Møkstad.
0: Ja, det altså vind I fra sør, og han kan komme opp I liten kuling I utsatte plasser, sånn som Møkstad, vil jeg tro, I løpet av dagen. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling på kysten I nord. Det skyer, eller delvis skyer, opp hos vær. I kveld enkelte regnbyer, folkens, så vær opps på det. Bergen har deilige 6 grader klokka 5 I dag tidlig. Kvamskogen 1, Voss 2, Ullensvang 5, og på Feie så det 6 grader. Og nå har jeg ikke sjekket nøyaktig hvor mye det på Møkstad, men jeg tipper det ganske likt som det på Feie.
1: Antageligvis. Mm. Og ut I trafikken, Ranavik, Kjærsholmen, fergesamband, der A-ruten innstilt fra 06.35 på grunn av tekniske problemer. Har du trafikktips, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meldingene der. Og den appen må du ha oppe, for vi har noe på gang der, så bare gå inn og se der.
0: Veldig bra. Ok, vi altså rigget oss til på utestudio på Møkster. Sitter utenfor et hus som blir kalt for Loneby. Og vi skal altså, rolig med kaffe. Vi skal komme tilbake igjen til det.

0: Da var Tallinga med sviker her I God morgen, Hordaland.
1: I dag så har vi laget en litt spesiell konkurranse, fordi at vanligvis så har vi sånn at vi har en lyd, og så skal du tippe på den, og så ringer vi opp igjen. Men I dag gjør vi litt annerledes, fordi at I appen NRK Radio så har vi en liten sånn avstemming gående, som en slags konkurranse. Vi jo... et eller annet sted. Nå holdt jeg på å røpe hvor vi var. Altså, vi vet, eller ikke røpe litt I konkurransen, men uansett, vi lurer på hvilke av disse øyene finner du I Austevoll? Skal vi ta de?
0: Ja, kjør på.
1: Ja. Huglo og Varalsøy, mm-hmm. Holsenøy og Radøy, mm-hmm. Møkstad og Littlakarlsøy, Føyno og Borgundøy.
0: Ok.
1: Og da det jo en av de fire som riktig, altså det, ja.
0: Ja, da det. Hvis ja. Ikke, så hadde det vært veldig slemt.
1: Så trekker vi ut en som vinner en premie.
0: Ja, da går det automatisk. Vi bare la datamaskinen trekke en som har stemt.
1: Ja.
0: Og da kan bli hvem som helst, rett og slett. Ja. Så her det bare til å trykke.
1: Ja, bare gå inn og trykke, ja.
0: Mm. Greit. Vi jo altså I Austevoll, da jo ingen hemmelighet.
1: Det, ja, vi jo et eller annet sted.
0: Ja, og da skal jo skje store ting på denne plassen som vi I dag, I forbindelse med at det 8. mai, frigjøringsdagen.
1: Ja, og det handler om en dame som altså, som var kun 1,48,
0: ja.
1: Men hun hadde voldsom betydning
0: mm.
1: for noe som skjedde for mange år siden.
0: Yes.
1: Har noe med 8. mai å gjøre, ja. Vi skal snakke mer om dette utover sendingen.

0: just new.
1: Kings of Convenience, Winning a Battle, Losing the War. Og hvis du hadde sett et livebilde av meg og Espen akkurat nå, så sitter vi altså I tjukke boblejakke med hua på hovedet og et godt ullpledd på beina. For det jo litt kjølig denne 8. mai her ute på Møkster.
2: Ja, og vi sitter jo ikke her alene.
1: Nei, det gjør vi jo ikke. Irene von der Fehr Drivenes, god morgen.
3: God morgen.
1: Altså, det du som gjestfri og har latt oss låne huset ditt på en måte til dette utesendingen her da. Men hvordan din morgen her på Møkster?
3: Tidlig oppe. Det har ikke vært siden vi kom hjem fra dans, tror jeg.
2: Ja.
3: Det begynner å bli en stund siden.
2: Ja, det begynner å bli en stund siden. Var det dans her på Møkster?
3: Ja, ikke sånn fast, men vi reiste på dans. Fredager og lørdager til de andre øyene.
2: Ja. Møkster,
3: mm-hmm.
2: Fortell litt om øyen der vi nå.
3: Det en liten øy helt vest I havet, cirka 5 kilometer lang og 1,5 kilometer med vei. Akkurat nå det vel 4, 5, 36 fastboende.
2: Ja.
3: Om sommeren så kan du sikkert gange det med 10.
2: Ja.
3: Det en... Veldig god dugnad sånn her. Veldig, og 90% jeg veldig slekt med, eller noe sånt.
2: Ja.
3: Alle kjenner alle.
2: Ja. Men du, I går, da vi kom inn med båten, så ble vi møtt med butikken av fullt av folk. Alle satt og snakket, alle var hyggelige, altså det var skikkelig god stemning. Det det som her ute?
3: Ja.
2: Jeg har aldri vært på en sånn plass.
3: Nei.
2: Det noe unikt?
3: Jeg tror, nå har ikke jeg vært alle steder I verden, men de fleste synes det kjekt å komme ut her, ja. Men det er positive folk, og de tar imot de som kommer, og alle litt nysgjerrige og lurer på ting og spør, og ja.
1: Og en annen ting som var litt snurrig, vi jo på det som på rett terminologi blir kallet en veiløs øy, altså

0: igjen. 8. mai, lettskya, fint vær, sol og på vei opp over Møks, der i Austevoll, der som jeg sitter nå, Espen.
1: Ja, jeg ser inn i en liten våg, og her det litt båter og fine hus. Det veldig mye fine hus her ute.
0: Ja, du ble...
1: Ja, det veldig, altså folk tar var på husene sine her.
0: Ja, men det jo viktig, sant?
2: Ja, det
0: ja. Og nå, fram mot nyhetene klokka 6:30, så det Lisa Ekdal som skal... Spela på oss lite här benen i kors.
1: Ja, de sitter i kors. Jag fryser.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset, hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede døde.
2: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflut. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her kommer lokalnytt. Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Jon Engen Helgheim, reagerer kraftig på straffene i overgrepssaker mot en ung gutt på Vestlandet. Tilsammen 12 menn involvert, 8 så langt dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Men har fått fengselsstraffer på mellom 5 og 11 måneder for seksuell omgang med en gutt mellom 14 og 16 år. De fleste har erkjent skyld.
4: Vi har på en del type saker et uforståelig straffenivå som jeg tror ikke rimer med folks rettsoppfatning. Jeg synes det helt urimelig og fremstår som helt feil at man kan slippe unna såpass billig etter å ha helt bevisst og kynisk ha utnyttet mindreårige på den måten.
3: Det sa Jon Engen Helgheim. Forsvarerne til mennene mener dommerne i tråd med det som rettspraksis. Og i morgen det klart for cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål i Oslo, og forventningene til kampen store. Men det kan gå begge veier. Det har både spillere, trenere og supportere erfart i tidligere cupfinaler. Mellom annet Erik Mjelde etter tapet mot Ålesund i 2011.
5: Det vi fikk vite at vi skulle rett hjem igjen til Bergen etterpå, og det var, skulle være 10.000 mennesker som tok imot oss hvis vi vant. Så jeg husker jeg gikk over torgermeldingen når vi landet med flyet på kvelden etter cupfinalen. Det var 0 mennesker på torgermeldingen, så kontrasten jo enorm.
3: Og til sist, en mann i 20-årene fraktet til legevakt etter å ha blitt stukken med en knivlignende gjenstand på Laksevåg i natt. Mannen fikk skader i en hand. Det var mannen selv som tok kontakt med politiet. To menn i 20- og 30-årene pågripende. Hva som bakgrunnen ukjent, sier politiet. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette var James Brown med Living in America. God fredagsmorgen. Det altså Espen og Tavida som på plass her I God morgen Hordaland på NRK P1. Og vi befinner oss altså ytterst vest I havgapet på Møkster I Austevoll.
1: Ja, det altså så fint her nå. Nå ser jeg sånn at solen titter opp bak hustaket foran meg her.
0: Ja da. Han har jo vært oppe I stolen, men vi sitter liksom litt ned I en dump, så solo, om en 20 minutter så tenker jeg vi får han midt I fleisen.
1: Ja, ja, og hvordan blir været I dag?
0: Oi, nå spør du...
1: Jeg skal ta trafikken først,
0: ja, kanskje.
1: Da kan vi ta turen til Sunnhordland, Ranavik, Kjærsholmene, det jo da et fergesamband. A-ruten innstilt fra 06.35 på grunn av tekniske problemer. Har du trafikktips, kan du gå inn I appen NRK Radio. Det hjelper ikke å ringe I dag, fordi vi sitter jo ikke her med telefon.
0: Nei. Vi har jo telefon, men vi har ikke den trafikktelefonen med oss da. Du, vær I dag, altså det ventet litt vind, og den kommer fra sør, og den skal øke til liten kuling I utsatte plasser. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling på kysten I nord. Kjenner vinden tar litt allerede her ute på Møkster, Espen.
1: Ja.
0: Det ventet skyer litt elveskyer oppholdsvær. Og I kveld så kan det komme enkelte regnbyer. Så det gjelder å nyte dagen, formiddagen og ettermiddagen.
1: Mm.
0: Temperaturer da? Det 6 grader I Bergen målt klokka 5 I dag tidlig. Kvamskogen har 1, Voss 2, Ullensvang 5, mens Feie har 6 grader.
1: Ja, Møkster jo altså en øy som... Du nødt til å komme med båt hit, og det gjorde vi I går, og da kom vi ut til kajen.
0: Masse tok snøggbåten.
1: Ja, ja, møtte masse folk. Blant annet en som vokst opp her, og hun, altså, hun har vi fått lov å låne bil av I dag. Hun har kjørt oss I går, I det hele tatt. Og vi lurer jo litt på, hvordan det å vokse opp her ute?
0: Ja, og være avhengig av båt
1: ja.
0: For å komme seg fra A til B, skulle jeg si, på aktiviteter eller andre ting.
1: Hun her nå, vi skal snart prate med henne.
0: Living in Møkster, altså.
1: Ja.
0: Straks etter Victoria Nadine.

0: Da var Victoria Nadinan Real to Me denne fredagsmorgon I Hordaland altså. Ja. Espen og Pavidar på plass I Godmorgen Hordaland. Og vi har invitert oss selv ut til Møgster I Austevoll denne fredagen.
1: Ja, og Møgster jo da en øy uten fastlandsforbindelse, så du må ta båt. Og jeg kommer jo fra byen, du kommer fra Fitjar, men likevel det vei der.
0: Ja, det jo da.
1: Ja, og vokse opp her, hvordan det?
0: Nei, altså, jeg tenker jo at det må være litt grann trøblete.
1: Jeg tror du det.
0: Ja, samtidig så fantastisk idyllisk, ja. Men ikke vet jeg. Jeg har jo ikke bodd på en veiløs øy da.
1: Heidi Jørgensen, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, meg og deg like gammel.
2: Ja.
1: Ja, og du har vokst opp her ute. Hvordan var det?
2: Nei, det var egentlig helt fantastisk.
1: Hvordan da?
2: Fordi at vi var et veldig lite samfunn, alle kjente alle, og veldig trygt.
1: Ja, ja.
2: Men vi hadde, eller skolen jeg gikk på den gangen, hadde vi 10 elever da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var de forskjellige fra første til sjette da, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så,
1: hvordan det å gå på en så liten skole da?
2: Nei, det gikk veldig fint.
1: Ja.
2: Ja. Så det ble noe av alle.
1: Det gjør det. Ja, det bra.
0: Men hva det beste du husker fra barndommen I fra Møgster?
2: Nei, det var jo egentlig det samholdet vi har her ute, og så egentlig var det helt fantastisk på alle måter. Men det jo klart at når vi skulle på fotballtrening, så hentet det at vi måtte reise med vår egen snekker.
1: Ja.
2: Det var, og,
0: ja, for så mange, det bor da ikke på Møgster at dere hadde eget fotballag.
2: Nei, nei. Ja, nei. Men vi fikk jo kyss og sånt, så og innimellom, så det var, ja. Men det fungerte veldig bra. Vi reiste til Bekkjarvik på ungdomsskolen, og så reiste vi hjem igjen, og så reiste vi tilbake igjen på trening, og så, ja. Så det var jo travelt. Ja.
1: Men dette samholdet som alle snakker om, som her ute, hvordan merket du det som barn? Var det noen form for trygghet?
2: Ja, det gjorde det absolutt. Og, eller, det var kanskje på godt og vondt.
1: Ja.
2: Alle kjente alle. Og, ja, nei, det var trygt og fint. Og, ja. Du kjenner, jeg kjenner det veldig I dag, da, at du har en sånn god ballast I livet.
1: Mm. Mm. Du sier på så, godt og vondt. Det gode jo samholdet, men, ja, men hva kan det være det
2: kanskje,
1: vonde?
2: Kanskje at du vet litt for masse... Og, om hverandre. Altså, det kan være greit å... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja, men opplevde du det selv? Altså, det å være ung på en måte, at alle vet liksom...
2: Nei, det var ikke et stort problem.
1: Det var ikke det.
2: Det var bare helt supert. Og det kom veldig ofte byfolk her I helgerne.
1: Mm.
2: Så, og det var jo... Veldig kjekt, ja. Ja.
1: For du har på en måte vokst opp, og så har du bodd I byen, og så har du flyttet ut igjen.
2: Ja.
1: Ja. Så hvordan var det da å komme ut igjen på en måte når du har vært litt I byen og vokst opp her?
2: Nei, jeg synes det fantastisk. Nå bor jeg jo mye I byen nå da.
1: Ja.
2: Så jeg har sånn, jeg jobber 14 dager I byen, og så jeg resten her ute. Eller, sånn Nordsjø-turnus, egentlig. Så det rett hjem når jeg har muligheten
1: til det. Det.
2: Ja. Så
0: det. Hva det første du gjør når du kommer tilbake igjen til Møgster da? Når du har vært vekk I 14 dager?
2: Nei.
0: Står du på kajen og snuser I en sjølukt, eller?
2: Ja, jeg snuser ikke, men akkurat den snuser jeg,
1: ja.
2: Ja, altså, nei, det er det første du gjør. Du vet at du alltid må gjøre når du har hus du skal fikse, og ja. Så det jo veldig sosialt der ute, og det jo også veldig mye dugnadsarbeid her ute, da. Så, ja. Så det er ikke kjedelig. Det ingen så ensom her ute.
1: Nei, det, det skjønte jeg I går når vi kom inn. Mm.
0: Altså, vi ble jo tatt imot og innlemmet I Møgster-familien på et blunk.
1: Ja.
0: Ja. Så dere ganske rause. Ja, og så dere jo litt nysgjerrige også.
2: Ja da, og så de eldre her ute, de egentlig veldig ung.
1: Ja.
2: De som 80 her ute, de er mye yngre enn andre.
1: Så det jo
2: det for, fordi, ja, fordi det så sosialt der, og ja, de... Ja. De rett og slett sosial intelligent.
1: Ja, jeg hører her, nå mye skryt. Nå blir jeg brennet av sol, ser du det, Pavida?
0: Veldig fint.
1: Ja. Ja.
0: Om dine solo skal glede oss mange dager fremover, da skal vi prøve å finne ut av når meteorologen är med oss strax efter Go Go Dolls och Iris. Okej, Heidi. Det här gick ju kämpefint. Alltså får en plats du bor på. Tusen tack för praten.

0: Go-Go Dolls med Iris. I god morgen, Hordaland, direkte fra Møkster I Austevoll. Espen har fått sol I ansiktet.
1: Ja, da, nå blir det brun når jeg sitter her, vet du. Det fantastisk.
0: Da tviler jeg ikke på at du blir, men om du trenger solkrem I dag, da vet jo kanskje Emilie Karin Rønning, statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, altså, det en nydelig fredagsmorgen på Møkster I alle fall. Det da resten av Hordaland også?
2: Ja, det lite vind, sør- og sørøst bris, kanskje økning til liten kuling utsatte steder nå utover, og fra I ettermiddag vil det være forbigående stiv kuling på kysten helt I nord. Og ellers vil det være skyet eller delvis skyet oppholdsvær stort sett hele dagen, mens I kveld kan det kanskje komme enkelte regnbyger helt på kysten. Men det vil være veldig sent I kveld.
1: Mm. Nå kommer vi til temperaturene. Hvordan de?
2: Det kanskje rundt 10-12 grader flere steder utover dagen I dag. Det har ikke vært så kaldt I natt som det har vært tidligere. Ser nå der hvor dere ute på Møkster, det rundt 6,2 grader nå. Så det jo, ja,
0: ja det
2: litt kaldt, men varmere det har vært.
0: Ja da, ja da. Du, det jo veldig mange som skal på cupfinale på Ullevål stadion I Oslo I morgen. Helt kjapt, hvordan blir cupfinale, Vera?
2: Det blir I hvert fall bedre enn her I Bergen. Det skal være litt sånn delvis skyet og sol I morgen, og det ser ut som at det kan gå I hvert fall opp I kanskje 15-16 grader, kanskje litt mer hvis det som sola står på I morgen. Så det skal være ganske fint I Oslo I morgen.
0: Ja, ok. Hvordan blir resten av helgen I Hordaland? Det litt sånn vekslende?
2: Det det. I morgen så vil det være skyet og regn. Det vil være litt vind, sørlig liten kuling utsatte steder. Og utover lørdagen så vil det dreie til vest og nordvest bris. Og så vil det fra I morgen ettermiddag og kveld bli skyet med spredte regnbyger. Så det vil være litt skiftende vær I morgen, men for det meste vil det være grått og vått. Og på søndagen vil det være lignende, men mindre nedbør, litt sånn spredte byger gjennom dagen, men det kan også være innslag av sol sånn på formiddagen og litt sånn utover ettermiddagen. Så det skal være grått og vått også på søndag, men mindre grått og vått enn på lørdag.
0: Emilie Karin Rønning, tusen takk skal du ha for den oppdateringen der, og ha en nylig fredag.
2: Det også.
1: Takk skal du ha. Og altså, vi jo da på Møkster, og nå har altså, Irene har kommet hit med, det boller eller noe sånt til oss?
0: Noe sånt, ja.
1: Det jo boller. Det altså, boller på morgenkvisten.
0: Ja, altså, det helt fantastisk. De snurret som skillingsbollen, men om det en klassisk skillingsbolle.
1: En søt, eller en ikke?
0: Ja,
1: altså, ja. Der må vi spise under musikken. Men du, vi har en konkurranse gående I appen NRK Radio. Og det litt spesiell konkurranse, for vi... Der må du gå inn og stemme det som riktig, ja. Og så trekker vi ut fra de som har stemt. Du trenger ikke skrive til oss.
0: Nei, det hjelper ikke, for vi kommer ikke til å se på de meldingene.
1: Nei.
0: Så har du svart feil og prøver å sende oss en melding
1: med rett
0: svar.
1: Skal du stemme I stedet for?
0: Ja, ja da.
1: Og vi lurer på hvilke av disse øyene finner du I Austevoll, og så det fire forskjellige alternativer. Gå inn og sjekk.
0: Ok, Adele tar deg fram mot nyhetene klokka 7 her I NRK P1. Hello, it's me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Alle de 8 beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå det fortsatt litt stort arbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at det.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt, har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her skjer lokalnytt. Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, reagerer kraftig på straffene i overgrepssaker mot en ung gutt på Vestlandet. Det var i 2023 at gutten meldde 12 menn for overgrep av barn mellom 14 og 16 år. Så langt har 8 av mennene fått fengselsstraffer på mellom 5 og 11 måneder. De fleste har erkjent skyld. Urimelig, sier Helgheim om straffene.
6: Vi har på en del type saker et uforståelig straffenivå som jeg tror ikke rimer med folks rettsoppfatning. Jeg synes det er helt urimelig og fremstår som helt feil at man kan slippe unna såpass billig etter å ha helt bevisst og kynisk ha utnyttet mindreårige på den måten.
5: Forsvarerne til mennene mener derimot at dommerne er i tråd med det som er rettspraksis. I morgen er det klart for cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål i Oslo. Forventningene til kampen er store, men det kan gå begge veier. Det har både spillere, trenere og supporter erfart i tidligere cupfinaler, mellom annet Mons Ivar Mjelde etter sigeren over Lyn i 2004.
7: Så jeg husker jo på en måte når vi kom hjem igjen til Bergen den kvelden, så var det vel 10-15 000 som samlet seg på festplassen, og selv om været var vått og dårlig, så tok det litt av, det gjorde det. Så det er jo fantastisk når man liksom spiller cupfinale i Oslo, og man flytter tusenvis av mennesker fra Bergen til Oslo, så blir det en folkefest ut av det.
5: Og til sist, 2 menn er pågripne etter en mann i 20-årene ble stukket med en knivlignende gjenstand på Laksevåg i natt. Mannen ble fraktet til legevaktet med skader i en hand. Han meldte selv ifra til politiet om hendinga. Hva som bakgrunnen ukjent. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Robbie Williams, feel god fredagsmorgen. Det god morgen Hordaland med Espen Hatlestad og Per Vidar Rønholm direkte fra Møkster på NRK P1 akkurat nå.
1: Nå sitter jeg og myser,
0: for nå har jeg fått sola midt i fleisen.
1: Ja, sånn det. Også det litt vind, og det vil tro at det ganske mye vind etter vanlig her ute på Møkster. Ja, altså, det jo en del av Austevoll, kan vi si, sånn at vi plasserer det. Det en veiløs, ja, så ikke veiløs, men det ikke fastlandsforbindelse. Vi får komme ut der, så måtte vi ta bort.
0: Ja, det går jo kystbåt, ikke hvert hele time.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, så her må en planlegge nøye hvis den kommer langveis fra og kommer med ferja til Austevoll, til Høfthammer. Og så må det korrespondere da med hurtigbåten som går ut til Møkster.
1: Ja, og her altså blåser det frisk, det sol og det blå himmel, og hvordan det blir å være, Per Vidar?
0: Du, det blir en veldig fin fredag for stort sett alle i dag. Det dine vind da, som skal ta seg opp ute ved ettermiddagen. Forbigående stiv kuling på kysten i nord står det i varselet. Det blir skyer, eller delvis skyer oppholdsvær. Og i kveld, folkens, da kan det hende at det kommer enkelte regnbyer. Det jo et par knepp varmere dine fredagen enn hva det har vært de siste dagene.
1: Ja, selv om vi sitter med lue på.
0: Ja, vi sitter med hua, tjokk jakke, pledd på beina, men vi har det superfint. Bergen det 6 grader, Kvamskogen 1, Voss 2, Ullensvang 5, mens på Feie det 6 grader.
1: Ja, og hvis vi skal kjøre over fjellet for eksempel til en cupfinale, så snakket vi i stedet med Statens Vegvesen, og de fortalte at de har ikke fått meldinger om noe spesielt, og antar vi at det går greit over fjellovergangene. Ranavik, Kjærsholmene, Fergesamband i Sunnhordland, der A-ruten innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer. Det betyr at det går en ferge. Trafikktelefonen har vi ikke med oss, men du kan nå oss i appen NRK Radio, og der har vi også gående en konkurranse, så hvis du har lyst til å være med og altså, trekke ut en som har riktig svar, så gå inn der og se hva vi spør om i dag.
0: Straks skal det handle om straffenivå i straffesaker her i God morgen, Hordaland.

0: Da var bare en de fineste I bygda.
1: Nå skal det handle om straffenivået her I Godmorgen Hordaland. For både politikere og medlem av dommernes mediegruppe reagerer på straffenivået til de mennene som nå dømt for seksuelt overgrep mot en ung gutt fra Vestlandet.
0: Ja, så mange som 12 menn involvert I den store overgrepssaken da, og 8 til nå dømt I Haugaland og Sunnhordland tingrett.
1: Men ingen har så langt fått mer enn 11 måneders fengsel.
2: Jeg synes det helt urimelig og fremstår som helt feil at man kan slippe unna såpass billig.
3: Lederen I justiskomiteen på Stortinget, Jon Engen Helgheim fra Fremskrittspartiet, tydelig på hva han mener om straffene mot de mennene som har misbrukt en ung gutt på Vestlandet.
2: Vi har på en del type saker et uforståelig straffenivå som jeg tror ikke rimer med folks rettsoppfatning.
3: Tilsammen 12 menn, fra 30 år til langt opp I 60 år, involvert I saken. 8 av dem hittil dømt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og flere av de har erkjent straffskyld. Straffene de har fått varierer fra 5 til 11 måneder I fengsel, trass opplysninger om smertefulle overgrep og overgrep begått av flere menn samtidig.
4: Fra mitt ståsted så de straffene som gitt alt for lave.
3: Slike oppsummeringer til den erfarne advokaten Sigurd Klomseth, som også den fornærmede gutten sin bistandsadvokat.
4: Han synes de mennesker som har blitt dømt har kommet billig ut av det fordi at hans skader eller skade på han så store at det gjenspeiles ikke.
3: Strafferammen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år opp til 6 år I fengsel. Men I flere av dommene det vist I forarbeidene til loven som slår fast at normalstraffen for slik omgang 6 måneder I fengsel.
5: Går opp I et helikopter da, og ser ned over hele dette sakskomplekset, så vil jeg si at jeg synes straffene jevnt over burde vært fordoblet.
3: Rune Bård Hansen lagdommer og medlem av dommernes mediegruppe. NRK har bedt han gå gjennom dommene. Hansen understrek at han uttaler seg på egne vegne.
5: Hele opplegget jo etter mitt syn veldig grovt og med stort skadepotensial.
3: Flere har kritisert at lovgiveren, altså Stortinget, har brukt et begrep som normal straff. Og at det stor forskjell på straffen om et offer for seksuelle overgrep over eller under 14 år.
6: Du over 14 år, så det 6 måneders fengsel for samleie som normalstraffen jo. Og egentlig fort 4 år når du under 14 år. Det jo nå ikke lenger gjeldende rett. Det ikke lenger noen normalstraffenivå.
7: Nei, det jo ikke politiet som setter straffen. Det jo domstolen.
3: Politiadvokat Else Saltveit Lokna I Sør-Vest politidistrikt har vært aktor I flere av straffesakene.
8: Hva synes du om straffenivået for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år?
7: Det blir vel et politisk spørsmål som jeg ikke den rette til å svare på.
3: NRK har kontaktet de dommerne I Haugaland og Sunnhordland tingrett som har avsagt dommene. De har ikke ønsket å kommentere saken. Flere av forsvarerne for de dømte mennene kommenterer at straffene I tråd med rettspraksis.
2: Domstolene de må jo forholde seg til de føringene de får. Vi har lenge ment at straffenivået har vært for lavt, og det ser vi gjentatte eksempler på, at vi får sånne tilfeller som dette, som ikke rimer med vanlige folks rettsoppfatning, og fremstår som helt urimelig mot offrene.
1: Og til slutt her så hørte vi Jon Engen Helgheim fra Fremskrittspartiet, og han sitter da I justiskomiteen. Reporter var Olav Røli og Ali Akhtar.
0: God morgen. Du hører på God morgen, Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar. Vi sitter altså på Møkster, og alle som bor på Møkster veldig, veldig spente I dag, Espen.
1: Ja, I dag det 8. mai, det frigjøringsdagen, og I dag så skal en kvinne hedres.
0: Ja.
1: En liten kvinne på bare 1 meter 48 centimeter, gjorde et viktig jobb under krigen, og hun får en statue I dag, og den skal avsløres, avdukes litt senere I dag.
0: Abelone Møkster heter dine damer her. Statue kan jo kanskje brandspillerne få av seg selv, og hvis de vinner cupfinalen I morgen.
1: Ja, finnes det ikke en statue av en? Jo, bare Kniksen, du har jo Kniksen. Ja, det sikkert flere. Ja.
0: Men altså, det knyttet stor spenning til morgendagen for veldig mange som skal over fjellet og følge brand på Ullevål mot Bodø Glimt. Straks mer om det her i God morgen, Hordaland.

0: da var kamerader, don't call my name. I dag, grågås og...
1: Nei, det en måke.
0: Nei, det var ikke grågås.
1: Det ikke den måken der, da?
0: Jo, nei, men du hører jo forskjell på en mås og en grågås.
1: Grågås, ja, ok.
0: Jeg mener det var grågås jeg hørte.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du som hørte på, hører på hørte det, men vi hørte det i hvert fall veldig sånn.
0: Veldig godt.
1: Ja.
0: Ok, grunnen til at du med hørte så masse fugler at vi altså sitter ute på Møkster i Austevoll, men nå... Skal det handle om det som skjer i morgen, nemlig cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål. Og forventningene til den kampen jo gedigne, Espen.
1: Ja,
0: men... Jeg gleder meg storbeis, for jeg skal og se på den kampen.
1: Du skal det? Ja, det skal, jeg skal se kampen, men det blir i Bergen. Men det kan jo gå begge veier, dette her.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har både spillere, trenere og supportere erfart i tidligere cupfinaler.
2: Så vi følte vel oss litt som favoritter før cupfinalen, og jeg tror Bergens publikum forventet dagens seier.
3: Det var tidligere brandspiller Erik Mjelde sine tanker for tapet mot Ålesund i cupfinalen 2011, og resultatet ble tydelig i Bergens gater.
2: Eller det vi fikk vite at vi skulle rett hjem igjen til Bergen etterpå, og det var, skulle være 10.000 mennesker som tok imot oss hvis vi vant. Så jeg husker jeg gikk over torgermeldingen når vi landet med flyet på kvelden etter cupfinalen, det var 0 mennesker på torgermeldingen. Så kontrasten jo enorm.
3: I 2004 fikk daværende brandtrener Mons Ivar Mjelde oppleve den andre enden av spektret, etter cupgull og seier mot Lyn.
4: Så jeg husker jo på en måte når vi kom... hjem igjen til Bergen den kvelden, så var det vel 10-15.000 som samlet seg på festplassen, og selv om været var vått og dårlig, så var det, så tok det litt av, det gjorde det. Så det jo fantastisk når man liksom spiller cupfinale i Oslo, og man flytter tusenvis av mennesker fra Bergen til Oslo, så blir det en folkefest ut av det.
3: En av dem som har bidratt til denne folkefesten supporterleder Erlend Vågane i Branns supporterklubb Bataljon. Lørdagen blir hans femte NM-finale på Ullevål med Brann.
5: Så det så utrolig mye mer rundt en cupfinale enn bare selve kampen.
3: Brann-supporterne starter allerede på fredagen i Oslo, og fortsetter med samling på Voldsløkka og marsjering til stadion før kampstart på lørdag.
5: Det jo sikkert spesielt når man lever et rolig villaliv, og så plutselig kommer det 20.000 dødkledde bergensere så fyker forbi døren din.
3: Alt ligger til rette for at den kommende helgen blir vellykket.
5: Uavhengig av hvordan det resultatet styrer vi jo ikke, men vi skal sikre i hvert fall at festen blir god.
3: Den gode stemningen har tidligere brandtrener Erik Horneland også opplevd, når han ledet Brann til seier over Lillestrøm i 2023.
6: Så det var en sånn gåsehud opplevelse å få lede en Brann på Ullevål stadion i en cupfinale.
3: Og forventningene til morgendagen store.
6: Så det jo en drømmefinale, som jeg sa det, med to av de beste lagene i Norge. Bodø/Glimt har vært det beste laget i Norge litt over tid, men har vært en sterk utfordrer.
3: Vinneren av drømmefinalen avgjøres klokken 6 på lørdag.
0: Ja, til slutt så hørte du reporter Trym Skrøvseth Amundsen om at det beste laget vinner. Ja, Brann.
1: Hei, Brann. Riktig god morgen. Du hører altså på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen fra Møkstad, som altså en øy uten fastlandsforbindelse, like ved Austevoll. Det bor cirka 35 mennesker her. Snart får vi besøk av den yngste og den nest yngste, og tro det lei, det far og datter.
0: Yes, yes, yes. Og ikke hiver på telefonen når Espen sa like ved Austevoll, det jo i Austevoll.
1: Ja, ja, ja, sant.
0: Ja, sant. Men,
1: det var en eller annen feil her, ja.
0: Nei, det går fint, det går fint. Du, det nærmer seg Dagsnytt her i NRK P1, og da skal du få nylig musikk fra Marius Müller. Dette her Carmen. Håper du har en fin fredag.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Ytreid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesisk etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på den motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. En tredjedel av dem døde.
7: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflødt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
10: Det jækla dyre.
11: Ja, fort 10 000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotrute på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjerg. Her i studio Tone Nordahl.

0: Amanda Marshall, Let It Rain her I God Morgen Hordaland med Espen Pervidar og Kristin denne fredag 8. mai.
1: Ja, vi jo på Møkster I Austevoll, og det blir varmere og varmere. Solen lenger opp, altså høyere på himmelen nå. Vi sitter med kopp kaffe, vi har fått boller og sjokolade. Det fantastisk.
0: Ja, og ja, det en stor dag på Møkster I dag, for de har invitert til storfest og festivitas, for her skal det altså avdukes en statue av en viktig dame ifra Møkster.
1: Det skal vi snakke videre om I sendingen litt senere.
0: Ja, men Kristin, du har oversikt over lokalnytt, og hva skjer hos deg?
2: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, reagerer kraftig på straffene I overgrepssaker mot en ung gutt på Vestlandet. Det var I 2023 at gutten meldde 12 menn for overgrep. 8 har fått fengselsstraffer på mellom 5 og 11 måneder. Helgheim kaller straffenivået uforståelig og sier mennene slipper billig unna. En mann I 20-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med en knivlignende gjenstand på Laksevåg I natt. 2 menn pågripne, men hva som bakgrunnen ukjent, sier politiet. Og til sist, forventningene store til morgendagens cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt. En drømmefinale, sier tidligere Brann-trener Eirik Horneland. I helga det ventet tusenvis av rødkledde supporterer på Ullevål stadion I Oslo.
0: Ja, takk skal du ha, Kristin. Jeg har ikke helt bestemt meg om jeg skal kle meg så veldig rødt når jeg skal på cupfinale, men jeg skal I hvert fall ha et eller annet rødt på meg.
1: Du sitter I hvert fall med mye blått på nå, men du I hvert fall ikke gult.
0: Nei.
1: Det jeg.
0: Ja, det har du. Men du heier jo ikke på de gule.
1: Neida.
0: Ok, la oss ta en kikk på fredagsværet. Det Her ute I Austevoll så det jo nærmest skyfritt inne fredagsmorgen.
1: Blåser litt.
0: Ja, det blåser litt, og det skal ta seg opp med vind utover dagen også. Forbigående stiv kuling på kysten I nord, og den kommer I for sørlig retning altså. Det ventet skyer litt, eller vi skyer oppholdsvær I dag, men til kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyer. Temperaturen på vei opp, sa du Espen. Mm-hmm. Så nå det bare å komme seg ut og nyte dagen I dag.
1: Ja, og I trafikken, Randavik-Kjærsholmene, Fergesambandet, der A-ruten innstilt. Så vet du det, dersom du I området der. Ikke fått meldinger om noe galt over fjellovergangene, så da det vel for så vidt fint, vil jeg tro. I tillegg så det sånn at du kan sende oss trafikkmeldinger I appen NRK Radio. Og hvis du har lyst til å være med på en konkurranse, så går du inn I appen NRK Radio. Det I den meningsmålingsdel. Svarer du riktig der, så du med I trekningen av en premie.
0: Ja, veldig fint hvis du gjør det.
1: Nå har vi fått noen gjester foran oss her. Den ene smukk, den andre ikke.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal snakke med han som ikke smukk.
0: Og det som litt vittig at det altså den yngste og den nest yngste som fastboende.
1: Det far og datter.
0: Far og datter, altså. Ja. Ok, så heng med her I God Morgen Hordaland på NRK P1. Nå får du Tom Roger Odland.

0: Jørgen Dahl Mo med Wherever You Go. Og du Espen, du har ikke gått så veldig langt.
1: Jeg ser deg. Jeg står borte med flaggstangen, for det er 8. mai i dag, frigjøringsdagen. Det betyr at du, Irene, skal heise flagget. Og vente litt enda, for klokken ikke 8. Men hvordan, har du gjort dette før?
2: Ja.
1: Er det noen utfordringer med å få han opp, eller?
2: Ja, det blåser jo litt, så det blir jo litt spennende.
1: Jeg blåser litt mye her ute.
2: Ja. Ja. Det gjør jo det. Du kan se på knutene på vimpelen.
1: Ja, se der, ja. Men flagget skal snart opp, altså. Ja. Det er litt stas, ikke det?
2: Jo, det er det. Ja. Og det er så flott når det blå himmel og flagget og alt som kan skje i dag. Så. Ja.
1: Nå er det cirka 30 sekunder til du kan hive det opp.
2: Mm.
1: Og det er jo litt av en dag. 8. mai.
2: Ja.
1: Det er en fin dag her ute.
2: Ja, som alltid her ute.
1: Ja. Nå, Per Vidar, nå, du ser oss. Nå går snart flagget til topps.
0: Det er helt nydelig, Espen. Flagget skal til topps når klokka er 8, og da får du nyheter her i NRK P1, og så skal vi altså ha en time direktesending til fra Møgster i Austevoll i forbindelse med frigjøringsdagen 8. mai og avduking av en statue av Abelone Møgster.
3: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer er funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jon Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
4: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
3: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
3: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
6: Og her kommer lokalnytt. I morgen er det klart for cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål i Oslo. Forventningene til kampen er store, men det kan gå begge veger. Det har både spillere, trenere og supporterer erfart i tidligere cupfinaler. Mellom andre Eirik Mjelde etter tapet mot Ålesund i 2011.
7: Det vi fikk vite at vi skulle rett hjem igjen til Bergen etterpå, og det var, skulle være 10.000 mennesker som tok imot oss hvis vi vant. Så jeg husker jeg gikk over Torgallmeldingen når vi landet med flyet på, på kvelden etter cupfinalen, og det var 0 mennesker på Torgallmeldingen. Så kontrasten jo enorm.
6: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, reagerer kraftig på straffene I overgrepssaker mot en ung gutt på Vestlandet. Det var I 2023 at gutten meldde 12 menn for overgrep av barn mellom 12 og 16 år. Så langt har 8 av mennene fått fengselsstraffer på mellom 5 og 11 måneder. De fleste har erkjent skuld. Urimelig, sier Helgheim om straffene.
8: Vi har på en del type saker et uforståelig straffenivå som jeg tror ikke rimer med folks rettsoppfatning. Jeg synes det helt urimelig og fremstår som helt feil at man kan slippe unna såpass billig etter å ha helt bevisst og kynisk ha utnyttet mindreårig på den måten.
6: Forsvarerne til mennene mener dommerne I tråd med vanlig rettspraksis. Og til sist, 2 menn pågripne etter en mann I 20-årene ble stukken med en knivliknende gjenstand på Laksevåg I natt. Mannen var vaken og bevisst, og han ble fraktet til legevakten med skader I en hand. Bakgrunnen for hendingen ukjent politiet. Ukjent, sier politiet. Det var den fornærmede mannen som selv tok kontakt. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: God morgen, Hordaland. På NRK P1.

0: Bruce Hornsby, The Way It Is. I god morgen, Hordaland, med Espen og Per Vidar. God fredagsmorgen, altså. Vi direkte fra Møkster I Austevoll den 8. mai. Og altså, vi kan jo kjapt nevne hvordan været her ute, for det fantastisk. Det nesten ja. Skyfri himmel, og solen oppe. Blåser litt, Espen.
1: Ja, det gjør det. Altså, nå har jeg beveget meg litt vekk fra deg, for nå står jeg liksom på andre siden av bukten, og ser bort til huset der du sitter, og ser flagget komme til topps. Et stort flagg, og små flagget kommet ut, og solen her skinner på havet. Åh, det fantastisk. Trafikken, kan du ta den? Ha litt oversikt over den, og da skal vi til Ranavik Kjærsholmene, da vi Sundhordland. A-ruten der ute av drift, melder Statens Vegvesen. Ellers har ikke jeg fått melding om noe, men du kan gå inn I appen NRK Radio dersom du har trafikktipp. Still oss, spør vi da.
0: Ja, og hva finner en på når en bor på en øy med cirka 35 fastboende? Da tenker en jo fort, det er jo ha på alle kanter, sant?
1: Ja, og det jo sånn at jeg hos en kar som har vært ute og fisket. Og ja, han har fått fisk, det noen oppi her. Men han opplevde litt dramatikk også da han var ute og fisket, så det skal vi høre mer om. I tillegg så han en skikkelig kunstnersjel. Og ja, hvem denne mannen skal du få vite straks.
0: Yes, men først så slipper vi til Maria Høkersmittet. Himmelen imellom oss.

0: Det var Maria Hukos mitt etter her i God morgen Hordaland på NRK, PN Himmelen imellom oss. Espen, du har bevegt deg litt lengre vekk fra vårt utestudio på Møkster akkurat nå, og funnet en kar som ja, han glad I å drive med forskjellige ting.
1: Ja, altså nå sitter jeg litt på huk foran meg. Det faktisk tre fisk nede I en sånn plastbalje. Og altså, denne fisken jo fisket rett utenfor Møkstad her. Og Arne Møkstad, hva fisk det oppi her?
2: Nede to skjeier og en lyr.
1: Ok, ser du forskjell på de da?
2: Ja, den I midten, den lyr. Da ser du en annen farge på.
1: Ja, den litt brunlig da.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hvor fikk du disse her da?
2: Jeg fikk de rett ut forbi her.
1: Ja, du vet du hvor du skal fiske disse her? Du har jo bodd der noen år.
2: Ja, ja, ja, så det ikke et problem.
1: Nei, så har du egne plasser da, eller?
2: Ja, jeg pleier å gå på som regel på samme plassen da.
1: Ja. Men det var litt dramatikk.
2: Ja, jeg fikk tau og propell.
1: Hvordan klarte du det da?
2: Nei, ser du det? Det var en fedde som hang der bak, og så var det tau I han. Og så hørte jeg smell, og så slo det, froda på propell, så stoppet hele maskinen.
1: Hva tenkte du da?
2: Nei, da ble jeg litt skeptisk. Jeg tenkte, nå får jeg ødelegge hele maskinen. Men heldigvis så stoppet jeg, og så startet jeg den igjen. Og,
1: ja.
2: Og da kom jeg inn på sakte fart. Ja. Så vidt jeg sier da, det kom jeg inn til brygget.
1: Ja, men altså, det jo litt farlig å være fisker da.
2: Ja da, det litt skummet. Ja, for en vek siden så hadde vi garden ute, og da var det på høyeste marsje, meg og en sånn min var drolig. Og da det var så mye drag, at vi så garden og kom på land. Halva garden, så vi måtte ligge og bakke og dra garden av, så det var ikke så kjekt.
1: Nei, det høres jo sånn ut. Men du, fiske, hvor viktig det for Møkstad?
2: Nei, akkurat, nå det jo laksen der går på, så fisk, det ikke så mye fiskere her ifra nå som på fiske da.
1: Nei, men det mange hobbyfiskere.
2: Mange hobbyfiskere, det da. Ja.
1: Men denne fisken, hva har du tenkt å gjøre med den?
2: Nei, jeg tror jeg gjør det. Bruker den til tegnemat.
1: Tegnemat, ja? Jeg ser jo noe høy med tegner der.
2: Det ikke mine.
1: Nei, det ikke dine, men hva du da? Er det krabber da du skal ha?
2: Ja, nå har du bare lov å fiske krabber.
1: Ja. Så det du foretrekker, det I forhold til fisk?
2: Ja, ikke, nei. Ja, ja. Krabbe jo godt, da. Men og så har jeg hatt noen krabbsartein ute.
1: Ja, får du noe her ute, da?
2: Nei, ja, jeg får akkurat sånn greier meg selv, da.
1: Ikke? Ja, men ikke det bra, da?
2: Ja, jo da, det greit, da. Ja, ja.
1: Ja, men Per Vidar, Arne her, han ikke bare en fisker, han også en kunstnersjel. Og det skal vi prøve å finne ut av hva det går ut på.
0: Ja, for nå står dere ned med nøst til Arne, sant? Der han,
1: ja. Altså,
0: når jeg sier nøst, så tenker du jo kanskje bare et enkelt lite skur. Der
1: ja, men det litt mer enn som så.
0: Det litt mer enn som så, for vi var jo på besøk der I går når vi kom ut til Møkster, og altså, det jo nesten nærmest en liten park som ligger ned med, ja. Med vågen der. Så da skal vi høre litt mer hva Arne putler på med der I nøste. Jeg tror det et men caven hans, rett og slett. Og da viktig. Det viktig å ha noe å putle på med. Nå skal du få musikk fra Kygo og Konrad. Dette her Firestone I God morgen Hordaland, direkte fra Møx.

Firestone med Kygo og Konrad her i God morgen Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar. Og du, Espen, du snakket jo med Arne i stad som hadde vært ute og fisket, litt sånn små dramatikk med litt krøll i propellen, men heldigvis kom dere

0: Dette er Under Paul og Queen. Under Pressure i God Morgen Hordaland. Klokken nærmer seg 8:30, og du skal bli oppdatert på nyhetene. Og i den neste halvtimen her i NRK P1, altså, så skal det handle om Abelone Møxter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8:30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
1: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
4: Og her kommer lokalnytt. I morgen er det klart for cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål stadion i Oslo. Forventningene til kampen er store, men det kan gå begge veier. Det har både spillere, trenere og supportere erfart i tidligere cupfinaler, mellom andre Mons Ivar Mjelde etter sigeren over Lyn i 2004.
5: Så jeg husker jo på en måte når vi kom hjem igjen til Bergen den kvelden, så var det vel en 10-15 000 som samlet seg på festplassen, og selv om været var vått og dårlig, så var det, så tok det litt av, det gjorde det. Så det er jo fantastisk når man liksom spiller cupfinale i Oslo, og man flytter tusenvis av mennesker fra Bergen til Oslo, så blir det en folkefest ut av det.
4: Straffene burde være dobla, det sier medlem av mediegruppa til dommerne Rune Bård Hansen om straffeutmålinga i overgrepssaker mot en ung gutt på Vestlandet. Det var i 2023 at gutten meldde 12 menn for overgrep. 8 av dem er dømte til fengsel i mellom 5 og 11 måneder. Hansen, som uttaler seg på egne vegne, mener straffene er for låge.
6: Går opp i et helikopter da, og ser ned over hele dette sakskomplekset, så vil jeg si at jeg synes straffene jevnt over burde vært fordoblet. Hele opplegget er jo etter mitt syn veldig grovt og med stort skadepotensiale.
7: Ut fra mitt ståsted, så er de straffene som er gitt alt for lave. Nei, det jo ikke politiet som setter straffen, det jo domstolen.
4: Til slutt hørte vi bistandsadvokat Sigurd Klomsæt og politiadvokat Else Saltveit Lukna i Sør-Vest politidistrikt.
0: Takk skal du ha, Kristin, for den nyhetsoppdateringen der. Vi altså direkte fra Møkster i Austevoll denne fredagsmorgen i Godmorgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Det sol, og det begynner å varme litt nå i sol, Espen.
8: Nå kjenner jeg det. Nå kommer jeg til å få en liten farge her. Det jo fint da.
0: Ja.
8: Hvor skjønner du det?
0: Jo da, det kjempefint. Og det venter en grei fredag for resten av dere i Hordaland. Det sky, eller delvis sky, oppholdsvær. Men i kveld så kan det dukke opp enkelte regnbyer. Kan være oppspart vinden. Den skal opp i en forbigående stiv kuling på kysten i nord i alle fall. Så friskt blir det nå i dag. Men temperaturmessig så det helt greit.
8: Ja, og i trafikken så det altså dette fergesambandet Ranavik-Kjærsholmene, der AR-ruten ute på grunn av tekniske problemer, så vet du det om du skal dit. Gå inn i appen NRK Radio, dersom du har trafikktips til oss. Og du kan også delta i konkurransen der. Det ser du nå gå inn på den avstemmingen, så kan det hende at vi kanskje du vinner?
0: Ja, det kan
8: jeg godt. Da må du svare riktig da på spørsmålet.
0: Ja, sjekk ut da. Du, altså Møkster bor litt over 30 fastboende ute, men det altså en butikk her ute,
8: ja.
0: Det en pub,
8: ja.
0: Det restaurant.
8: Ja.
0: Da tenker du, da kan du umulig gå rundt.
8: Ja, men det gjør jo det.
0: Ja, det da gir, vet du.
8: Og vi får snart besøk av en som driver dette.
0: Det da vi gjør, så heng med vi gjør her i God morgen, Hordaland.
9: God morgen, Hordaland.
10: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet.

si ste leti mirno, to ljato sem veki juno. For dobrat neki laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme.

0: Ingenting blir det samme, men samme for meg, Cezinando her I God Morgen, Hordaland.
1: Ja, vi altså på Møkster I Austevoll. En øy der det jo rett og slett må ta båt. Det bor cirka 35 mennesker her, men likevel så har de butikk, de har pub, restaurant, og han som driver dette her, det Peter Mosgaard. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, vi kom jo inn I går med båt, og kom rett inn, håper jeg, inn I butikken din.
2: Ja.
1: Og har mye folk der.
2: Ja, det det gjerne, spesielt sånne dager, og, ja, så det jo litt kjekt.
0: For dette en butikk som ikke åpen fra 7 om morgenen til 23 om kvelden.
2: Nei, vi har så godt dressert folk ute, de klarer handen innenfor hvite I tider, og det jo litt kjekt. Vi åpner klokken 13.30, og så vi åpnet til klokken kvart over 4.30. Men så vi ganske greie hvis noen folk mangler noe.
1: det sånn at folk kan ringe deg? Ja, vi mangler noe smør.
2: Ja, vi på en øy, og vi skal hjelpe vandre. Det egentlig det hele grunnlaget på øyene. Det å hjelpe vandre. Ja.
0: Men hvordan logistikken da på hva vare du skal inn, og hvor tid du skal inn, så mye av da og andre ting? For det varierer jo kanskje litt I løpet av året.
2: Det gjør det. Og, men selv om vi en forholdsvis liten butikk, så ligger vi fortsatt på noe det som heter flyt. Og det en automatisk varebestilling, som tar hensyn til de forskellige årstider. Da, og det tar også hensyn til faktisk værvarsler. Mm. Og det kan jo selvfølgelig være veldig, veldig bra om sommeren, og, men det kan også være veldig, veldig dårlig om vinteren, for pludselig så får du for mye varer.
1: Okay. Ja. Hva gjør du da?
2: Nei, altså, hva vi gjør? Vi går jo på et smell.
1: Men, ja, vi gjør det, ja.
2: Ja, altså, men vi må jo gå inn og kontrollere, at det faktisk de rigtige varerne, som kommer da, men... ferskvarer kommer det, og det jo det som kan være en utfordring.
1: Ja, men det jo imponerende. 35 innbyggere, og... en butikk.
2: Ja.
0: Men hvordan... det ikke en liten butikk, det en ganske okay, stor størrelse på den butikken.
2: Ja, da, det det, og vi overtok det for noen år tilbake, og vi har pustet opp butikken veldig der, og sendt nye maskiner, nye køler og sånn. Så det en butikk som omsetter for en 4,5 millioner
1: ja. I år. Ja. Hvor stor det forskjell på vinter og sommer?
2: Åh, oh, enormt.
1: Det det, ja.
2: Hvor stor forskellen på natt og dag?
1: Det det, ja.
2: Ja, det omkring, ja. Ja.
1: Så det veldig rolig sånn om vinteren?
2: Ja, men ikke helgene. Der kommer hyttefolkene her ute veldig flinke å komme ut og bruke det, og du ser jo aldri en remapose komme ut her. Det jo, de utrolig dyktige til å bruke deres tilbud de har da. Ja.
0: Du, hvordan har en dansk forvillet seg ut på Møkster?
2: Du, jeg tok feil I sinnsen krysset.
0: Ja, ja.
2: Nei, det var noe ikke helt riktigt. Jeg kom opp her I 93, bakgrunnen min bakgrunnen ditt, og så... Så kom jeg opp her og var med på Drogeset eventyret, og så var det litt inne på dagligvarer, og så kjøpte vi og begyndte med restaurant og catering. Vi hadde havnesjefen på hus, og så fikk vi muligheden for å overtage herude for Møkster, restauranten herude, og der var vi faktisk konkurrence med flere forskellige andre, der hadde lyst til at drive herude, og så var det nok gode vågere herude, som syntes at vi var dem, som faste best inn.
1: Ja.
2: Og det var kanskje fordi at vi var de som satte krav til hva vi ønsket å gjøre.
1: Men hvorfor var det et ønske å komme ut her?
2: Nei, det var vel ikke en ønske heller I utgangspunktet. Vi kom ut her og overtog restauranten her ute. Det var egentlig min datter og min svigersønn som gjorde det I utgangspunktet. Og så var vi jo en del her ute, og min kone var jo veldig mye for hus og styrte det der inn, og jeg styrte det her ute, og så ble det jo sånn at de flyttet tilbake igjen og overtok huset vårt, og så de startet butikken og bukser for å si det sånn. Og så kom vi ut her litt for å sette skuldrene litt ned og tatt litt roligere enn det var I hverdagen på hus da.
1: Jeg kjenner roen, vet du.
0: Ja. Ja. Det da som på en måte det beste med Møkster?
2: Nei.
0: Samholdet og roen
2: der ute? Samholdet det det aller beste der ute, og det som så rart med Møkster, det det at det så rolig ute, du aldri har tid til å kjede deg.
0: Ja.
2: Altså, uansett om det midt på vinteren, så det alltid den projekt, der skal gjøres. Så du har nok at hatt til. Det var litt synd, at det ikke kommer så mye penger om vinteren.
1: Nej.
2: Men det har jo tatt så veldig opp nu med catering da, for restauranten. Det jo blitt veldig bra.
0: Ja, for du har masse å gjøre på.
2: Jeg har masse å gjøre på, og det jo klart at vi må hjelpe til, vi kan hjelpe til, sant? Og det jo ikke så mange, hvad skal man sige, nu tager jeg kun så godt, at jeg siger, yngre folk ute da. Så vi må vel hjelpe på andre.
1: Vi har besøk av de to yngste, det er far og datter. Men ryktene sier at det skal være et bryllup.
2: Det helt rett, vi skal lage bryllup nå i helgen. Så nå har vi lagt til vårt konsertlokale, som vi i dagligdagen kaller for kasselager, at det er de pyntet veldig fint opp, og ja, vi må faktisk lage ekstra varme der, og litt sånn, for det blir jo ikke akkurat noe godt vær, men vi gleder oss veldig til bryllupet, så ja. Og det er jo første bryllup vi holder i de lokale der, så det blir jo veldig spennende.
1: Det blir det.
0: Peter Morsgaard, du har nesten ikke tid til å være her, for du har det travelt, har ansvar for maten som skal serveres i forbindelse med avdukingen av busten, eller statuen av Bellone Møgster.
1: Ja, så vi skal snakke om
0: bryllup i morgen, ja. Catering på søndag.
1: Ja.
0: Du er jo selv med navet på Møgster, som holder på en måte samfunnet i gang.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men altså, det er nok å gjøre, og spesielt du her i de her månedene her, hvor det har vært mye konfirmasjoner og slike ting, så er det ganske mye å gjøre, og mens jeg sitter og snakker her, så kommer det nye varer i butikken.
1: Hva ja. Ser det? Du, jeg har en trafikkmelding her.
0: Ja.
1: Det er Kjærsholmen og Ranavik som er nevnt, der går ruten som det skal, for å si sånn.
0: Det er bra. Ok, tusen takk, Peter. Masse lykke til. Nå slipper vi til Cyndi Lauper. Dette her er Time After Time. Du hører på God morgen, Hordaland med Espen Oppe Vidar på NRK.

0: Cyndi Lauper. Time after time i Godmorgen Hordaland på NRK P1.
1: Ja, vi sender direkte ifra Møkster, en øy i Austevoll, og det jo en grunn for at vi her. Fordi at i dag, 8. mai, altså på frigjøringsdagen, så skal det avdekkes
0: en statue.
1: Statue, takk skal du ha. Vi har jo fått en snikskikk
0: på den. Akkurat nå så ligger den jo pakket inn. Ja. Den skal jo altså avdukes i dag.
1: Ja, det av Abelone Møkster. Og Irene, som vi får få lov å være her sammen med i dag, som sitter og strikker nå, og i det hele tatt. Dette altså Abelone, det da din morfar sin tante.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Hvorfor får hun en statue?
2: Hun får en statue fordi at hun under krigen hadde, eller før også, hadde hun butikk her, mm-hmm. og under krigen så var hun med og hjalp til med forsyninger og hjalp til ikke direkte englandsfarene, men hun hjalp til for at de skulle få det til, og få mat og det de trengte.
1: Og det ble dramatisk for hun?
2: Ja, hun ble, det kom en båt inn her, og da kom de her i 42, juni, og da tok de hun, fanget de hun. Og så tok de hun bord i båten over på Hinkajen, som vi kalte det for, eller kaller det for. Og der ble hun skamslått, og der prøvde de å få hun til å fortelle om folk og hva som hadde skjedd og hva hun hadde vært med på. Ja. Men det sa hun aldri.
1: Nei. Og hun var jo en veldig liten dame på 1,48, og når du sier hun ble skambanket, så høres du helt forferdelig.
2: Ja, det var helt forferdelig. Hun skrev en bok etter krigen som aldri har blitt utgitt, men som vi har hatt i familien, og nå er faktisk de på Gestapo-museet har hentet original, eller fra arkivene da, og har nå laget en bok som de skal selge. Så de skal fortelle mer om i dag da.
0: Ja, for hva skjedde med Abelone etter at hun ble tatt?
2: Jo, da ble hun sendt først til Bergen kretsfengsel, så var hun på Grini, og så ble hun sendt i båt til Tyskland, så hun var i Ravensbrück først. Og hun var en sånn natt- og nebelfange, som da egentlig aldri skulle være tenkt at skulle overleve. Så ble hun sendt videre til Mauthausen, og der var hun til hun ble reddet av de hvite bussene.
0: Ja, hvor gammel var hun da?
2: Da var hun 62 år.
1: Ja, ja. Hvordan hadde hun det i konsentrasjonsleir? Vet vi noe om det?
2: Hun, i den boken så tror jeg hun skriver litt snillere enn det var, men hun hadde noen episoder der som ikke var så bra, og hun holdt på å sulte i hele, innimellom der, for det var ikke alle som fikk ekstra mat, men det var det en ung jente fra Stavanger, Nelly Nilsen heter hun, og hun delte mat med tante Lona, da, så hun fikk av Nelly sin mat, sånn at hun kom seg gjennom de årene, 3 år i konsentrasjonsleir.
0: Ja, for hun ble kalt engel fra Ravensbrück.
2: Ja, ja.
0: Forklar litt hvorfor hun da tilnavnet der.
2: Nei, hun var jo en liten dame, men hun var positiv. Og så sang hun, om ikke så veldig vakkert, så sang hun og hadde fortellinger og holdt litt humør oppe på de som hun var sammen med.
1: Så hun holdt oppe spiriten, rett og slett.
2: Ja, ja. Ja.
1: Du, hun døde i 1975, og du har møtt henne når du var barn.
2: Ja.
1: Hva husker du av henne?
2: Jeg husker at hun hadde kikkert på kjøkkenet, så vi fikk lov å kikke, og det var veldig spennende. Så når vi kom ut her i helgene, så kom hun alltid bort til mormor i nabohuset der, Sjøstrand. Det var det første huset hun bygget her nede, for hun, ja. Så der kom hun alltid bort når vi hadde kvelds og pratet og kom i lusekofte og manneklær som hun alltid, stort sett alltid gikk i. Mm.
1: Og så er du i denne statuen da, eller, ja, som er jo litt spesiell, for der sitter hun i en båt og ror.
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Fordi at hun startet sin karriere som butikkdame eller butikkeier i Naustet til broren sin. I Vestrevågen, så da går rett vest, og da rodde hun ut for å hente varer som kom med dampen da, i all slags vær. Og det er masse historier. Det er historier om tante Lona fra Menighetsblad til Vimen, og det, ja, hun hadde mange utsagn.
0: Hvorfor har det vært så viktig for dere å hedre Abelone Møkster på denne dagen i dag?
2: Jo, for hun var en sterk dame, og hun var en ikke fysisk stor, men stor i alle andre måter. Hun var enslig kvinne, og hun tok opp lån og bygget vei. Det var 400 meter fra veien sluttet til ned her. Hun bygget veien, kaien, to hus, startet butikken her. Så hon var förut för sin tid, vill jag säga. Mm.
1: Och det är idag det sker. När är det det sker?
2: Klockan 3 idag. Ja,
1: vi. Ja, rödlöpare har de funnit.
0: Ja, flaggen är uppe.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: det kommer stor fint besök.
2: Ja, ja. Det kommer ordförare och det kommer tidigare ordförare. Och det kommer, ja,
1: det ja, också är det samlat gott in med pengar för att få den statuen.
2: Ja, det har varit en väldigt dugnad sån. Vi har haft Dorthea som vi har nämnt tidigare, ja. Eller vi har snackat med hon, har sendt ut och fått in massa pengar från både bedrifter och från privatpersoner. Så.
1: Men bronze, det är en skicklig statue.
2: Det är en skicklig statue, ja, den är flott.
0: Ja. Okej, okay, tusen tack ska du ha för den historien där, Irene. Och så är det också så att det är ju inte slutet för vad som sker på Möxter med det som sker idag. För det är ju nu livet på Möxter plötsligt börjar ta sig upp.
1: Ja.
0: Och vad som ska ske mer utöver. Då ska vi kjapt komma in på ett musik ifrån Asgård.

0: score. I could miss you forever her I god morgen. Hordaland på NRK P1 som tikker veldig fort mot slutten din fredagsmorgon.
1: Ja.
0: Men vi altså direkte på Møkster I Austevoll og I dag så det altså en stor avdukning av en statue av Abelone Møkster. Men Dorthea Margrethe Møkster, du jo en hytteboer her ute, og det jo nå livet på Møkster begynner på en måte. Nå begynner det å koke.
2: Ja, det jo nå, altså fra påske og utgjennom hele sommeren, så skjer det veldig mye her. Da skjer det veldig mye, og en ting den store innsamlingen som har vært til statuen, som kommer nå. Mm-hmm. Vanligvis om sommeren det masse konserter I kassalagret. Det bruker å være Møkster Marathon I august hvert år. Det har vært arrangert 12 ganger.
1: Ja.
2: I år det ikke da, men I august 2027 så det klart for Møkster Marathon igjen. Og I år det noe nytt også, nemlig Palepopfestivalen. Palepopfestivalen, den blir arrangert altså på Stolmen og Møkster som et samarbeid. Og den går av stabelen 24. til 25. juli. Og Skår, som du nettopp tunet ned her, hun kommer på festivalen. Og ikke minst Jonas Løv.
0: Ja, ja, ja. Så store kanoner kommer til Møkster.
2: Store navn. Ja, ja. Så det bare til å skaffe seg billetter der.
0: Ja. Det var reklamen fra Møkster.
1: Ja, det vi lover det.
0: Det gjestehavn, det butikk, det pub, det restaurant. Så hvis du ikke vet hva du skal gjøre på, ta en tur til Møkster. Altså. Ja, det jo å anbefale.
1: Ja, altså dette møtet her kommer til å sitte I meg til evig tid.
0: Du blitt forelsket I Møkster. Ja, jeg ser det på deg.
2: Ja, årets destinasjon.
0: Ja, ja, ja. Espen Hattelstad og Per Vidar Rønner, vi takker for følgen din fredagsmorgen. Håper du får en fin, fin helg.
3: NRK Nyheter, klokken 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
4: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
5: Helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
6: Så lenge man tviholder på pengebremsen I helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
5: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til, til å se penger til vaksiner.
4: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
3: Reporter var Marianne Yttreide. I Russland flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør I landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene I Russland sier det Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester I Rostov-Nadov truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund I Einarsdottir.
7: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
3: Politiet I Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt I forbindelse med at to personer funnet døde I Heim kommune. De to funnet I en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetatene I Indonesia. Ifølge Kompass TV tre fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå det 9-timen.
8: Ja, helt riktig. Og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: Mathiesen.
1: MGP-vinner Jonas Lov er i Wien og gjør seg klar til semifinale. Hvor mye pomfri har han rukket å spise? Vi ser på tråden til han i dag.
2: Ja, vi har også sikret oss første intervju med den splitter nye panellederen i Nytt på Nytt. Det gradert som en statshemmelighet frem til klokka 10.
1: Ja, da blir det avslørt. I tillegg så blir det en helt vill låtkamp, og vår egen reporter Øyvind ute på gata.
2: Ja, velkommen til en stappa

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I Ain't Worried, den fikk du her I 9-timen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb I dag. Har en liten føljetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelpeapparatet som montert på sykkelen. Det en el-sykkel som det så fint. I perioder så har den gått av og på, og så det bare sånn på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvind.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen.
0: Ja,
1: og det en veldig tung sykkel. Den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erle Lo jo sånn som kan finne på å vise fingeren, for eksempel. Fordi han synes det juks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling.
1: Nettopp.
0: Vi ser den jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag, tidlig. Den kom 07.52, det bildet av din sykkel.
1: Ja.
0: Hjelmen henger på styret, du har en god gammeldags plastpose på setet, det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi det avslørt her.
0: For det minner meg sånn om gamle dager da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg fikk hentet ut sykkelen som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at den fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai eller Nei. Juni eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, ja. De har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja,
1: så de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: saus.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg cola. Ja, ok, cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang.
0: Nei, jeg kan ikke. Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen, nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vidt til vår reporter Øyvind. Vi snakker litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen, så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen er Bergen og laget er Brann. Stedet er stadion.
2: Kom, syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Jeg er synd at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan er det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute etter å lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det ble konsolert, så nå måtte vi ta flyet, ja, eller stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det er stengt for løpig? Nei,
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå er det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere er nordlendinger, for det er jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Er det en brandsupporter der nede også, eller er det bare røde genser? Det er vanskelig å si.
5: Det er røde genser, det er røde genser. Men det er mange brandsupporter her i nok, det er det. Vi har sett mange i nok.
4: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
5: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig, vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja, har følt brann nå i mange år, og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der, men ja. da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det er helt naturlig i Bergen, det er altså alle bergensere elsker jo brann, det er bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall ikke så interessert i fotball da, det er jo selvfølgelig ikke alle som er like interessert, men det er jo kjekt, og det blir jo den stemningen i vår.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden også, og du kan ikke beskrive den en gang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Ja, du også var inne i bataljonen da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog også, vi skal gå i tog, det er jo nesten det kjekkeste utenom kampen nå, når det er 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: ja, hvis det skjer noe mer, ja, for at det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får ikke sjekke inn på noe her, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, etter litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden, da er det cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Voldsløkken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, hele, alle brannsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brann som... Få lov til å gå et tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, jeg er ikke sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn. Vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, tror jeg. Men så klart, det kan jo bli dårlig stemning også, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, i to kamper og spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du vil ikke prøvde å dra med en tredje her, det er jævlig gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av dere som gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
6: 3-1, jeg da.
4: 3-1,
6: ja. Ja, men då är jag positiv, så jag
4: är positiv. Vi ska få Knutsen till slut av programledare som är både man här, men och nya sanger har det kommit det?
5: Ja, det kommit några nya sanger och det har det. Ja. Men
4: kan du någon av det eller?
5: Nej, jag tror inte jag ska synge det på radio i alla fall.
4: Jag håller oss till det. Ja, men då går vi ut med brann, brann,
5: brann. Ja, brann, brann, brann.
4: Lycka till gutta, och då är det bara hålla koken gående i nästan, jag är inte två dygn, men i alla fall hela fredag och hela lördag. Sean och Knut, är du glad att ni slipper det där eller det som har bicka 50?
1: Ja, vet du vad, jag syns det hörtes så koseligt ut och det att de gläder sig att gå i tåg. Ja, det är ett höjdpunkt. Det syns jag var helt vackert att höra. Men Knut, blir vad tänker du? Resultatet?
0: Jag snur lite på tipsen här och då ser jag 2-1 till Bodegrymt. Och bara för att säga det, Bodegrymtfesten, de ska mötas nere vid kyrkeristen i Oslo i morgon. Så det blir säkert kok! Och Holmenkollstafett i Oslo, som vi sa igår, tvi-tvi till hver og en.

0: She drives me crazy. Det var Fine Young Cannibals här i 90 men, eller Fine Young Cannibals som David Sir ja. David Attenborough kanske vill ha sagt. Ja. Han fyll 100 år i dag, en kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner, jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, også bare vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr.

0: sånn fordi vi tenkte å utfordre hverandre på å høres mest mulig like ut, 100-årsjubilant Sir David Attenborough.
1: Ja, vi skal ha en ørliten, helt neppå, ikke noe stor konkurranse her, men en liten David Attenborough voice-off I dag. Vi skal se hvordan, for dette jo en stemme som, det sikkert en million parodier, fordi han har en veldig særegen stemme, ja. Så vi tenkte vi skulle kjøre vår egen her, hvem får det til best? Det Knut eller meg. Vet ikke, vil du begynne, eller skal jeg begynne? Hva tenker du? Du bestemmer.
0: Du skal få lov til å begynne, for jeg skal kjøre musikken vi nettopp har hørt. Ja, ja. Skal vi høre på original en gang til, bare for å sette dette? Det kan hende at det noen som da faktisk aldri har hørt, eller sett på TV før.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
0: Ja, stopp han der. Og vi har ikke lov til å bruke samme tekst.
1: Nei, nei.
0: Men det må være noe David Attenborough-aktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Noe som ville vært sannsynlig at han ville kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Du klar? Du har 22,6 sekunder rådighet.
1: Ok, jeg klar.
2: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
0: Ah, det var helt enormt bra. Jeg synes det var skikkelig bra. Og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i teksten.
1: Takk, tusen takk.
0: Ok,
1: da det din tur, Knut.
0: Jeg har liksom, det lille jeg skriver tekst, på en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
1: Bare ta til.
2: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
1: Det jo fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk! Kan,
0: det ord som remarkable journey, altså ting helt fantastisk i hans øyne. En extraordinary defense.
1: Ja. Og så det noe poetisk over... Gud, Knut.
0: Jeg ble litt sliten, faktisk.
1: Gratulerer, vel gjennomført.
0: Ja, like måte, sir. Sir. Henrik Mathiesen.
1: Sir Knut. Dette var helt det var nydelig. Riktig. Nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det jo en låt jeg synes, vi synes passer nå, Knut.
2: It's an extraordinary track.
1: Yes.
2: Unbeknownst to man.
1: Jeg

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått ned til land. To er I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen ja. I morgen, gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende, ja, men vi, hei, vi samme for meg. Jeg tenker jeg om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist, årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen, vi litt sånn etterskudd, nok en gang. Vi har jo snakket litt om, datoer, tider, uke, da, ukenummer, primo, ultimo, medio, og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører jo på oss I dag. Hun 22 år. Første gangen hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men har likevel vokst opp til stemmen hans. Det koselig.
0: Ja, hun gir også deg din, altså du får en liten pokal for ja. Din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og ja. Gratulerer med dagen da, Sunniva.
1: Gratulerer så mye. Unnskyld at jeg prater I munnen på deg, Knut Torger. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrkesaktiv liv som lærer alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har blitt pensjonist og vet knapt hvordan dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes ja. Sinn at vinterferien ja. I uke 8 og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det festet seg tydeligvis. Men samtidig, det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie I de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, jeg rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det uke 8 og uke 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt. Ja.
0: Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I ja. Dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red. Dette her too much her I 9-timen.

0: jeg liker den låten veldig godt. Girl in Red her I 9-timen, der vi lever I en form for spenning hver eneste dag, selvfølgelig. Det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger I lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Lov.
1: Ja.
0: Esk-deltageren vår som I Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja. Det det inntrykket jeg har fått, I hvert fall ofte her når ting skjer I NRK, og det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter I dette panelet, så vi aner ingenting, og det jo ikke vi heller, Knut, du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder I NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne I NRK. Ja. Klart, den laglederrollen I Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin. Etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå jo, jo, han Golden sitter jo der og har gjort det I mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb I dag, og mett på bittelite bru, så kom det til meg, kan det Amalie Stuve, som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner?
1: Det et veldig godt tips, hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne, altså Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? Er hun for sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med I humoretaten. Hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke.
0: Kan med Kristine Grensen som også litt I samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt I humoretaten. Men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsomme programmer, begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var det god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Nyheten slippes I NRK Nyheter klokka 10 her I NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte I en slags ekstra nyhetssending her I 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, at vedkommende skal på Gullruten I Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi på Flight Raider. Og se om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt av lufta, det Jonas Lov, men vi satser på at han med oss her I 9-timen, om ikke så alt for lenge, vi håper og tror.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang I luften. Den ligger nå varsomt I min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lov, til 9-timen.
1: Hva I alle dager? Hva det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, ærlig. Knut, kan ikke du ta
2: det? Jo, poenget jo, Jonas, at du med oss fra et hotellrom I Wien. Du vår representant, vårt nasjonale håp I ESK. Som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en ESK-deltaker våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lov, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det morgenrushen I Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De jo dønn på ferie. Ja. Så det teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre. Hva det du holder på med om dagen?
1: Jeg jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg her nede, eller borte, kaller hva du vil. Det presse fra morgen til kveld, og så det prøver, og så det øvinger, og så det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det selvfølgelig deilig når backdroppen på en måte en av Europas fineste byer, ja. Sant? Så du klager jo ikke når du sitter I en taxi fra møte til møte, sant? Det jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi litt bekymret for maten du får I deg, Jonas, altså sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en haug av egg I kjøleskapet ditt oppe på hytta, men det greit, egg jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden I Wien, det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det nok næringsmidler I fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk I meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da... sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det greit.
2: Tror jeg lurer på når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver utenfor hotellvinduet ditt. Hva det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det de store mediehusene, så spør de om mye det samme. Da det liksom sånn, gleder deg til Eurovision, hva synes du om... om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer... de har gjerne gjort litt hardere research, da. Fordi at det ikke nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak I, da, og får muligheten med. Så det ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen?
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Det gjorde jeg litt narra selv, ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelt det tar dette. Og jeg jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? Fordi jeg føler meg egentlig bare veldig takknemlig, som her. Akkurat sånn som jeg gjorde I Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig... jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det litt sånn her nå, altså. Det sinnssykt store stjerner, disse her andre. For de som ikke I denne Eurovision-boblen, så ser på en måte ikke de nødvendigvis... hvor svært dette egentlig er.
2: Mm. Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: nydelig, det lærte jeg der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter I denne tida, men hva gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks? I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, utan at taler forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerke
2: penger. Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå I ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen I lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkelt institutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet I Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn I at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år I fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier I Holmenkollstafetten, I morgen mer enn 80 000 løpere med I stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått I feil retning.
3: Det sier jo bare at det hvor høy konkurransesiktig det og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Det jo kanskje det det har blitt av. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger I Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleier I Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere I år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tiden sin I programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde I nyhetene I denne omgang, og nå fremover I NIT-teamen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleier I Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn I en liten ekstra nyhetssending her I NIT-teamen, for vi har med oss den nye laglederen I Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn I Nytt. Nytt på nytt, jeg går rett inn I sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, rett og slett. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men hvordan å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn I den jobben her, som jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene I Medie-Norge?
5: Først så sa jeg på en måte nei, ja. Veldig, men så angrer jeg meg en gang, da. Og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Åja, det derfor det forsvant.
5: Jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn I noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Ja, nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn I en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: En låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-15, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat samme her, kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det, for man blir litt eldre og ting ordner seg. Og det kan jeg bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett. Men liv har en tendens til å ordne seg allikevel, så man må bare holde ut på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg ble jo passert jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9 timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringen på Flesland.
0: Jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså,
1: det er sant. Ja, jeg må si det. Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert det. Det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med et herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: «Jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.»
0: Åh, det jo så nydelig,
1: ja,
0: sånn herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9 timer, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og er røst med både klem og ønsker god helg og skriver, dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noe med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det fredag, kanskje noe i glass på kveld med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som våres jobb, så det å fargelegge og fremføre det vi ser verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen, og så at de andre danser, og tenkte, ja, den låten, den veldig fin, og så skriver du melding, dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele tiden.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Beste, selvfølgelig.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bitte øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt altså på engelsk.
1: Hvis jeg først hører nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Verken mer eller mindre. Eagles. Og takk alle for.
1: Ja, men det episk, men du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Øyeblikk, vi har også så vidt Anette valgte nummer i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg. Ja, jeg synes også det. Fittig katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har det jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk.
0: Ja, ja.
2: Altså May. For det mange, jeg googlet det litt, og det mange låter som har noe med May i seg. Ja. Blant annet noen av mine favoritter, da, ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter som fete, som har May. Og det det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da det blir vanskeligere faktisk, for det så mye bra musikk.
1: Ja. Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja, men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille.
0: Ja.
1: For jeg ville tenkt at, ja, kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant, der ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: them hanging.
1: Fittekatta. Nei, nå kommer det til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. Maybe I'm amazed. Maybe.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstig hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Det er vakkert, det er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på, som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Det her er my, oh my.
2: Nei, det er det sykt. Nå er det armer i været der, altså. Nummeret for løperen kommer.
1: My, oh my.
0: Ja, men du kan ikke feie den her nå, for den her kommer
2: ikke til å høre. Men så deilig heller, forskjellige låter av
0: det. Ja, veldig forskjellige. Altså, jeg hørte en låt av 10 ganger i går, og sang med helt alene der det satt.
1: Knut.
0: My, oh my, Miss Lade.
1: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da er det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du fram til 9-timen. Og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlitt ned av stemning, eller hva den står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noen sin?
1: De er jo sulmagna folk.
2: Ja, jeg vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette er noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, det er enig. Jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det er han som lager musikken, det er Liam synger.
3: Ja, som, det er bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det er Liam. Ja.
3: At han liksom har trademarket det, at det er han som måtte stå på, som er jo litt sånn.
1: Nei, for noen surmaga brødre oss.
3: Ja, det vil ikke vi ha på en fredag.
1: Det vil ikke det. Men.
2: Vi er jo midt i fredagens låtkamp. Det er sykt spennende, selvfølgelig, det er det jo alltid. Men dette her er da mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, en låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger jo fint for rockeren.
2: Ja, vi sør. Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver, wow, Annette, beste sangen, om du ikke vinner i dag, så får du fin plass til den i helga når du skal ha programmet.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Ja, greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der jeg har gått for temaet mai, og ikke vært noe mei, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nu.
1: Nei, nå er du god, Knut.
2: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norske radioapparat har plass til denne musikken, rent sånn teknisk.
1: Det er jo stadionrock på sitt aller beste.
2: Nå er stadionradio.
0: Ja, det er helt amazing. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
1: Ja.
0: Sir Knut Folkestad i dag, my oh my, med Slade fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut, det var en, for en låt du har valgt.
2: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storslåtte fellesskapet i timen.
0: Åh,
2: kan
0: så
2: være.
0: Glad.
2: På sitt aller beste.
0: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minner meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det er lov til å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Folk har jo I sin tid skulka skoler for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303S 1974-modell. Og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, You got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid, det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey, og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge siden, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrette håret sitt, og de der sammen, og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, så har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren. Oh my god.

0: det er greit legendarisk fra fanhalen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump i det, klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir deg en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går føre seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skal du få høre her nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny. Og ja, han står for fredagstrening.
0: Vi skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk Magnus, vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK P1. Frem til det, meg og deg og musikken. Og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga och Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Det er to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av væras larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledningen så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg første mann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halvsøvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026, der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret, ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30, ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må være sånn at jeg som en mann som liker ikke å klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd, at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert og sovet 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og er det talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto jo opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils, og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende, akkurat som om verden sier sånn, og jeg må du stå opp tidlig, da blir vi sovende lenge, og det synes jeg er vakkert, men ingenting å klage på, absolutt ikke. Ok, velkommen til meg, dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk, jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny, send meg inn der, hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania Twain.

Shania Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Annette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Bare hyggelig, Annette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikka din vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen sin, sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heter, og så finner du der det står sånn send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt hvis du har lyst til det. Og alt et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, og hvis du ikke har hørt på før, svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar, og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så det er bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør. Jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen, og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse, veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han ble fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var og så videre, så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte jeg at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. Men det må bare si, og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, ja, så det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig. Det er bare, men jeg, og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du bør holde det tørt, men, og så sånn, men i Norge er jo, renende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. Men, og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Og det er, men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte, og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra, ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det, men, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent, at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastre det, men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist, vi møttes her i radioen og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1 litt mer deilig musikk, mens du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio. Altså, her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av et nydelig stykke Norgesmester I bacon, hvis du vil. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger. Alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål. Og så må du sende svaret på spørsmålet etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du skal ta med I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kjem, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak I deg, og såleis kåre deg til vinner, hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og vekas svinlotteri starter med en helt fersk låt I været, en låt som ute I dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda De Lara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låta der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter henne veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da det en julelåt fra Anne-Grethe Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flommer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

Ja, dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

den er meget sterk den her fra DJ Sammy i 2002. Det er altså hele ungdomstiden opp igjen, altså, det må jeg bare si. Men dette her var jo en cover, og det er det jeg skal frem til i VKs Vinlotteri. Her kommer spørsmålet: hvem hadde originalen som DJ Sammy fikk en ny hit med på starten av 2000-tallet? Hvis du vet hvem som sto bak Heaven, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Her fra Gunnkvåle på Lufta til låta på NRK P1. Riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer før hun har eksamen klokka 13.00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet, og så slinger hun på et utropsteg og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det, ofte man, det ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk den siste eksamen. Altså noen har jo det når du har, altså når du har studier. Men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du verden, den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo, han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei. Lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte det ferdig, men du snakker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange, han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarta til Oslo i dag. Dei, jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale, og jeg sa god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø-Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være. Lykke til begge lag, måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio, og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, og for snart blir det ønskelåt Bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer ikke for å kjøpe kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1 Working on a dream. Fikk det av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag, og at du tenker jo om litt nå. Mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 i dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio, send melding til fredag med Ronny der, og så blir det ønskelåta. Og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til, frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er jo altså da Halva Prise og Maria Mena sin vakre, den fineste Kevin på NRK P1 i det klokka nå bikka 12. Og det betyr jo at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Og Magnus Vattekar Sandvold på plass, og vi skal høre om en pågående gisselsituasjon akkurat nå, Magnus.
1: Det tatt gisler i en bank i Tyskland ifølge politiet. Store politistyrker står utanfor banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankkvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendinga blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz, vest i Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet i natt. Våpenkvile ble kunngjort tidligere i veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert i dag, men Russland feirer i morgen, 9. mai. Det nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene, de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen spesielt kjekt fordi det et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det jo fredag.
0: Det jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Det blir vel full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hva låt har du mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der vi. Her Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rett over 12. God fredag!

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som er 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters, fordi hun elsker det, og det synes jeg er på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag. Og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som venter på noe godt og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

Ja, Tobias Sten, for Malin som vil høre Eli I radioen på NRK PN. Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg. Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag. Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix. Tusen takk til alle som har bidratt. Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli, og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Det var egentlig den første, men det ble den tredje. Rota I systemet, men det gikk bra til slutt. Natalia på 8 fikk sin favoritt, K-pop Demon Hunters, og låta Gold. Den fra Hunter X der da Og så var det altså da Hei Kristin Som aller først drømte om Å få litt Kjartan Lauritsen Og fredag I radioen Og det fikk hun Tusen takk til alle som har bidratt Snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet Og så vil jeg høre fra deg Hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio Hvis du fysen på å dele det med meg Nå tenker jeg at vi alle sammen Skal kose oss med litt vamp

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ja, den er jo fin da. Den vil være til sin Let It Go, og den er jo fra Frozen, som jo har vært mye I mitt hus de siste årene. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor I landet befinner du deg?
1: Nei, akkurat nå jeg på Sokna, men jeg har kjørt fra Ål da, I Hallingdal.
0: Ikke sant? Og det der du heldig hus til vanlig?
1: Ja.
0: Ja. Hva det som gjør at du har reist til Sokna I dag da?
1: Nei, jeg på vei til Bærum og skal besøke dotteren vår med familie da, som bor I Bærum.
0: Så hyggelig. Og på veien ja. Så har du altså da hevet deg rundt og blitt med på mitt svinlotteri.
1: Åh.
0: Ja, fordi jeg skulle fram til en artist som hadde originalen på låta Heaven, som I min ungdomstid DJ Sammy gjorde enorm suksess med rundt 2002. Hvem var det som hadde originalen med, Britt?
1: Det var Bryan Adams.
0: Det helt riktig. Det betyr at du vinner en av bacon dine vekker her.
1: Ah.
0: Eller vil du ha bacon?
1: Jeg vil ha bacon, vet du.
0: Ja, men det klart du skal få bacon. Du skal få noe bacon til Ål så fort det leter seg gjøre. Du skal altså på besøk på Østlandet til, var det din datter?
1: Ja.
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Det blir fint. Vi skal faktisk videre til Spania, Mallorca I morgen, så blir det en ferie faktisk.
0: Nei, men hallo igjen og nyte god vær.
1: Ja.
0: Så utrolig deilig. Hvor lenge blir dere?
1: Nei, vi skal være I veka. Kommer igjen til 17. mai da.
0: Ja, må tilbake til 17. mai, det viktig. Å, så deilig. Litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Og ønsker jeg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget en veke I postkassa og ventet på deg når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det I rimelighetens tid.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Like så. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo, Mathias.
1: Hallo, Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blanda ut tacokrydder og kjøttdeig med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Jo, men har du... Åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydderet?
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva er dine taco-vaner?
1: Og jeg er veldig sånn, jeg er veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg er jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja, men jeg er helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene.
0: Ikke sant?
1: Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg er veldig opptatt av rekkefølge, taco.
0: Ja, men det er veldig bra. Og er det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke. Så jeg har noe litt OCD på det. Ellers så... Jeg er ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist... Det har blitt noen fredager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La oss selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Ja.
1: Vi skal faktisk i Bergen en tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det er cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det er Ja, vi elsker, men så er det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for 3 år siden,
0: ja,
1: da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant brandsupporterne for 3 år siden og gjorde det her og så rett og slett få høre litt mer om hva det er med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alltid alene og stemmer i.
0: Åh, jeg gleder meg. Dagens er på plass i radioen rett etter meg. God sending, Mathias.
1: Takk, Ronny. God helg.
0: Og så før Mathias slippet det i radioen så skal vi slippe det jo her. Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet, og alle var sånn, hva er det å gjøre med stemma si? Siden har vi jo lært at autotune er med på mye rart. Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her er Cher og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund I Ronny den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff I dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen I morgen? I Sverige det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn I TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens vel møtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjæret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjær på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet drivet oppover som følge av krigen I Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekten til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Politiet henlegger meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileder Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen I opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang I en hand og en kniv I den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellingen fremdeles pågår I Storbritannia etter lokalvalet der I går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren I England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylena.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken, vi. Etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes på NRK P1, du fikk If I Can't Have You her I dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett, og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinnede anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Men det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST I aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen Den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøte. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: Vi bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I could miss you forever» her I dagens på NRK P1 I dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og I 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av tv-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det I den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Ja, det lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har formidlet livet på jorda noen år du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, I all beskjennhet må jeg si at jeg nok I en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange I min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBC's fabelaktig naturserie, nesten naturpornografisk noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn I stua di.
0: Ja,
2: og som du sier, denne stemmen hans ja. Som liksom varemerker.
0: Sir David Attenborough, altså født I 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte I BBC allerede I 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog. Han kan det han snakker om. Så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbildeframvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og I stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og I 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
3: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent when that's the one thing that the gorilla is not and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien jeg skaffet meg, den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne ja, kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså I motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her I NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere I dag fortalte han om besøket.
4: Han bor I et veldig stort, hyggelig hus I Richmond, sør-vest I London. Og vi satt I biblioteket hans. Han har et kjempesvært bibliotek hjemme. Og satt vi der I en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse, han sa han kunne sitte og file på åpningskommentarene en hel dag, før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn I det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus I hånda og leser opp fra det, men det jo han som står bak veldig mye av ikke bare framstillingen, men selve historien I det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme I biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år I dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det jo noen sko som helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videresføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede I natur, og dermed også erkjennelsen av at vi må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert I Royal Albert Hall I London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt I dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene I dag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely. Oh,

0: Altså, se for deg stemningen inne I Royal Albert Hall I kveld når Sigur Rós har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 I kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldigere de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr.

0: Duffys store hit Mercy på NRK P1 klokken nærmer seg halv to. Nå her I dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå, klokken 13, kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11% fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav.

Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket I Tjernobyl efter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest I kveld. Kan hende spredte snøbyger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sludd eller snøbyger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får spredte regn eller sluddbyger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kaldest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolopmi, sier produsenten min her. Nest kallest Folldal med minus 8,6.

0: musikk på NRK P1 fra Ravin Lenay. Du fikk Love Me Not her I dagens på en fredag. Og I morgen, dere, I morgen kommer altså Ullevål stadion I Oslo til å være delt I rødt og gult for tusenvis av nordlendinger og bergensere på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen I fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen I gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og Brann-supporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var I cupfinalen for 3 år siden, gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen et stolt øyeblikk. Det skulle jeg motta på god fall.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap...
2: Det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnet med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemtene, da stemte jo de 20.000 andre bergensene ja. Og det var som å være til stede I en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra I gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar I med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergenser, jo det at, altså, dette... Det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg I NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor I Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså dette jo en, det vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler den som, skrevet rundt 1790 av ekstrønderen biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til det, så ekstrønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Ok.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også I Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo I trass. Den synges I trass mot den skjebne byen har blitt til del I Norge. Altså etter å ha vært største byen I 700 år I landet, så har man jo og vært noe I kraft av seg selv som bergensere. I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune I Norge styrt fra Oslo. Og dermed så det, I motsetning til de andre norske byer, så finnes det finnes en viss ambivalens I forhold mellom, mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort I Bergen.
1: Ingen som synes måte. Ingen planer om å gjøre det heller, tror jeg.
0: Og nystemten, altså den der, jeg tok min nystemte sitar I hende, eller hvordan den den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme I morgen. Altså, dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men I morgen, når Ja, vi elsker skal synge Spullevall, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise. Men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen i høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter, og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodø/Glimt på Ullevål, stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du på.
1: Måtte det beste Brann-laget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: falt litt sånn frysning av slutten her. Passer fint å runde av liksom ukens siste dagens på vakkert vis, takket være Gabrielles hjemme, som ble siste låt I dag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenhjem og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på tilbudet fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likstilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvila ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldinger mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: paus tror jeg fell. Det 8. mai, frigjørings- og veterandagen, og vi spurt om du flagget I dag. Og der har vi fått melding fra Kjell på, han skriver klart jeg flagger. Ja, Britt Jorunn, da det vel bare for oss å henge oss med på den, eller?
1: Ja, det må vi så absolutt. Nå skal vi ha nyheter Per Christian, du på plass for å gi oss deg.
2: Tilsammen 5 personer nå sikta for medverkna til tvangsekteskap av et barn. 3 personer som I slutten av april var fengslet I 2 veker blir sett fri I dag. Senere ytterligere 2 personer altså sikta. De ikke varetektsfengslet, men har hatt tilknytning til denne familien og politiet. Jobber med å finne en nærere ut hver rolle de har spilt I samband med ekteskapsinngåinga, sier politiadvokat Ørjan Ogne. Politiet har gjort flere avhør, og det tar beslag I digitale eininger og dokument. Nye bevis har kommet for dagen I drapssaken I Ana I februar I år, skriver BA. Politiet sikrer seg en video fra offeret sin bil, som syner gjerningsmannen like før overfallet. En 34 år gammel mann har I avhør tilstått uten atterhold. Mannen var I dag varetektsfengslet I 8 nye veker. Lokføreren etter togulykka ved Arna stasjon vedtatt en bot på 30 000 kroner. Politiet mener at årsaken til ulykka var at bremsesystemet på godsvognene var frakoblet. Godstoget sporet av og enda I en tunnel bare 500 meter fra et passasjertog. Saken mot en annen T-sett som var mistenkt nå lagt vekk, og det var alt I lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian, som oppdaterer oss på nyhetene. I stad var det sol ute her. Nå det litt mer overskyet, men jeg ser at det litt mer vind I dag enn det våre de siste dagene. Og værmeldingen sier også det. Det sør-øst liten kuling utsatte plasset, sørlig stiv kuling på kysten og sterke kuling ved stad. Ellers det skyet eller delvis skyet vær I Vestland. Det oppholdsvær, men etter hvert så kan det komme litt regn I ytre strøk spesielt.
0: Hva trafikken angår så flyter foreløpig greit der. Skulle du se noe så kan du jo sende oss en melding I appen NRK Radio så får vi varslet folk som trenger å vite det ute på veien. Men som jeg og Britt Jorunn sa så det masse som skjer I Bergen I helga med cupfinale og liv og røre på Torgallmenningen. Og I den anledningen så altså Fløyfjellstunnelen på E39 I Bergen retning sentrum. Den stengt fra klokka 5 I dag, og åpner ikke før mandag morgen. Så det kan jo være greit å være obs på og kanskje planlegge litt for allerede nå. Og apropos denne cupfinalen som går av, hva sier man? Den går av...
1: Stabelen.
0: Den skjer I hvert fall I morgen. Og det forberedelser på gang. På Torgallmenningen rigges det opp til storskjerm, og spente bergensere på vei mot Oslo. Det skal vi høre mer om ganske så straks. Men først så skal vi slippe til en annen bergenser. Jeg trenger en hånd, syng Myra.

0: Jeg trenger en hånd av Myra. Jeg opplyste i stedet at Fløyfjellstunnelen stenger i dag klokka 5, og klarte å si at det var fordi det cupfinale i helga. Det det jo ikke.
1: Nei.
0: Men siden det så masse som skjer i Bergen i helga, i tillegg til arbeidet som skal gjøres i Fløyfjellstunnelen, så det greit å være obs på at den faktisk stengt gjennom hele helga.
1: I retning sentrum.
0: Ja.
1: Det viktig.
0: Stemmer. Mm. Men apropos cupfinalen, den jo i morgen Brann møt Bodø-Glimt på Ullevål stadion.
1: Og akkurat nå da, så horde av vestlendinger på vei over fjellet for å se kampen, og for å farge hovedstaden i rødt og hvitt.
0: Og vi møtte noen av de på togstasjonen i Bergen sentrum tidligere i dag.
2: Nå vi klar for togtur og klar til å innta Tigerstaden.
3: Kjetil Andresen retter på den høye flosshatten i rødt og hvitt velurstoff, og stryker hendene over den røde dressjakken.
2: Dette blir helt fantastisk. Det har vært mye rot med vi, og det har vært mye frem og tilbake, men nå vi klar, og nå gjengen klar, så dette blir bra.
3: Og gjengen, dere mange?
2: Ja, altså nå vi skulle vært 7, men nå vi 3, og de 4 andre de måtte ta bil over på grunn av disse togproblemene. Da. Så, men vi skal møtes i kveld.
3: Så hva skal dere gjøre disse timene frem mot Oslo?
2: Jeg regner jo med at vi må ha noen sanger på veien over. Det vil jeg absolutt tro. Å la togvognene gynge, det har jeg en forventning om.
4: De har kommet, og vi har tatt dem imot.
3: Overkonduktør Trond Arild Hermansen hjelper folk til riktig vogn.
5: Altså, hva gjør du hvis det blir full allsang på toget her i dag?
4: Nei, vi gjør det beste ut av situasjonen. Prøver å holde stemningen opp og være med og på et visst nivå da.
5: Kan du brannsangen da?
4: Nei, det kan jeg ikke.
5: Nei, en heia brann, heia brann.
4: Heia brann, heia brann.
6: Dette blir kjempebra. Jeg tror vi tar cupgull.
3: Even Berensen venter på broren og nevøen. Også de skal over fjellet for å heie brann til seier sammen med tusenvis av andre røde og hvitkledde.
6: Vi kommer til å markere at vi der, og det vet alle fra før. Fra 2023 for eksempel. Vi er overalt, og vi markerer oss, og vi sterke, og vi har god tro.
5: Hvor stas det?
2: Dette er helt, helt, helt oppe i toppen. Altså, utenom unger og familie og alt det som er viktig, så det dette som er like viktig nesten.
5: Hva blir resultatet i morgen?
2: Resultatet det blir 3-0. Noah skårer 2. Og Eriksen skårer 1.
5: Er sangstemmen klar?
6: Sangstemmen klar. Heia, Brann!
1: Reporter på togstasjonen i Bergen var Charlotte Øyane Sanden.
0: Jeg skulle gjerne ha vært med på det her toget, faktisk.
1: Ja, det nok fullrulle der.
0: Det høres ut som det blir knallgod stemning. Men jeg vet ikke helt om jeg enig med resultatet. Jeg må være litt forsiktig med å si det, men dialekten min avslører vel kanskje hvor jeg kommer fra og hvem. Hjertet mitt, følg meg. Men det blir nå uansett skikkelig liv i hovedstaden i morgen, med røde drakter og farge overalt, kanskje litt gult også da, men det blir jo ikke mindre liv her i Bergen. Det altså gratis konsert på Torgallmenningen fra klokka 3, med selveste Tobias Sten. Kontriskatten vår, må man vel kunne si. Du, Britt Jorden, sa du visst flere fra Førde som skal ta turen.
1: Jep.
0: Så det blir jo stor stas, og så det jo da cupfinalen som vises på storskjerm på Torgallmenningen. Sendingen der begynner allerede klokka 5, og så begynner kampen klokka 6.
1: Og nettopp derfor, fordi de tror at det kommer veldig mye folk til Bergen i helg, og det bor jo mange fra før, så det en oppmoding om å bruke kollektivtransport. Og siden der fløy Fjellstunnelen stenger i retningssentrum hele helgen fra 17. dag, så det også lurt å sjekke omkjøringsveien, og det gjør det på Vegvesenets nettside.
0: Så altså, det blir fest på toget til Oslo, det blir fest i Oslo, det blir fest i Bergen, og det blir fest i radioen din nå, Jessie G og B.O.B. med Price Tag.

0: Oslo. Vi har fått en melding fra Morten her. Ikke for å være frekk mot Bergen og Brann og supporterne til Brann. De kan bare holde seg hjemme, for det større sjanse for at Norge vinner hele VM enn at Brann vinner over Bodø-Glimt. Helsing, Morten.
1: Ja, vi må, det er Morten sin ord. Ikke våres her på lokalradio i Vestland. Veldig bra. Skikkelig trivelig at dere sender oss meldinger. Vi har også fått melding fra Bjørn, for det er jo 8. mai i dag, frigjørings- og veterandagen. Vi har spurt om du flagget, og Bjørn han sier jeg flagget, men overrasket over at det kommunale aldershjemmet rett over veien ikke gjør det. Det virker som at det er mange som flagger. Vi har jo denne avstemningen gående i appen NRK Radio. Hele 82% har sagt ja, selvsagt flagget jeg.
0: Og så er det 11% som ikke flagger, og så er det 7% så langt som ikke har flagg.
1: Det er jo en ærlig sak, ja. Det også. Gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme du også, eller send oss en melding hvis du har noe på hjertet. Det er alltid veldig trivelig. Nå så er det snart nyheter her på kanalen. Først så skal vi høre fra Stefan Sanchez, Until I Found You.

0: Ikke etterforskningen av saken?
1: Nei, etterforskningen jo komplisert, fordi at det ikke så lett å få folk I tale.
2: Reporter Oddleif Løset. Nye bevis har kommet for dagen I drapsaken I Arna I februar I år, skriver BA. Politiet sikrer seg en video fra bilen til offeret som viser gjerningsmannen like før overfallet. En 34 år gammel mann har I avhør tilstått uten atterhalt. Mannen vart I dag varetektsfengslet I 8 nye veker. Lokføreren etter togulykka ved Arna stasjon har vedtatt en bot på 30 000 kroner. Politiet mener at årsaken til ulykka var at bremsesystemet på godsvognene var frakoblet. Godstoget sporet av og enda I en tunnel bare 500 meter fra et passasjertog. Saken mot en annen T-sett som var mistenkt nå lagt vekk, og det var alt I lokalnytt.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: Hjem igjen av Frida Amundsen.
1: Det frigjøringsdagen I dag, 8. mai, og det blir markert flere plasser I fylket. For 81 år siden ble Norge fri fra den tyske okkupasjonen.
0: Og på Solheim Æres kirkegård I Bergen minnet de I formiddag de fallende under 2. verdenskrig, og markeringen den gjorde inntrykk på Bergens ordfører Marit Warncke.
2: Det jo både fantastisk, og samtidig så det veldig sterkt, for krigen kommer jo tilbake til oss. Og jeg synes det flott at vi kan bruke hele dagen på ulike minningsmarkeringer rundt I byen. Den friheten som kostet så mange så mye, så vi tar for gitt I dag, den kan vi ikke ta for gitt. Vi ser det I krig midt I Europa, vi ser hvordan ukrainerne kjemper hver eneste dag for den friheten vi har fått her I Norge. Så det en dag for takknemlighet, det en dag for ettertanke og ikke minst for rett og slett å minnes det som var. Jeg veldig glad for at jeg får lov å være med rundt på alle minnesmarkeringene. Det blir veldig sterkt og det kommer veldig tilbake, sant? Altså historien. 81 år ikke så lang tid siden egentlig, så det en stor ære.
1: Det sa ordfører I Bergen, Marit Warncke.
0: Og hvis man var I Bergensområdet I dag, så kunne man også høre saluta fra Vågen. Det var 21 avfyringer. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut. Ordentlig smell der, altså, og kulturminister Lubna Jaffery, hun deltok og var til stede her I Bergen, deltok på kransenedleggelse ved Sjømannmonumentet på Torgallmenningen.
1: Dette tredje året på rad, Jaffery markerer dagen I Bergen. Hun forteller det viktig, spesielt med en tanke på økende krigsføring I Europa.
3: Altså, det viser jo at den krigen, altså, eller den freden vi har fått da, som vi fikk for 81 år siden, det jo ikke noe som vi kan ta for gitt I den verden vi lever I. For vi ser jo at vi har en nabo I øst som har angrepet en av sine naboland. Og det første invasjonen skjedde jo tilbake I 2014 med annektering av Krim. Og nå det storskala invasjon, og den har vært inn I sitt femte år. Og det betydelige tap, det folk som drept, det folk som savnet på begge sider. Og det viser at den freden som vi har, den sårbar. Og det noe som vi må tenke over, spesielt på en dag som 8. mai.
4: Hvordan markerer du her I Bergen I dag?
3: Altså det slik at regjeringens medlemmer de blir sendt rundt omkring I landet for markering. Og jeg pleier jo alltid å ønske meg Bergen. Og det har jeg fått oppfylt de tre siste årene, og det synes jeg ekstra stas. Fordi at man blir jo kjent med veteranene som her, man blir kjent med de som representerer forsvaret, og det fint å komme hjem og være sammen på denne dagen. Og Bergen led betydelig tap under krigen, både sivilt, men også militært.
4: Du sier du blir kjent med disse veteranene. Hvordan det å se de I dag da?
3: Det alltid like sterkt å møte veteranene, for de har alle en historie de bærer på. Noen av de snakker mye om han, og andre av de snakker ikke så mye om han, men de kommer hit og opplever et fellesskap på 8. mai på veterandagen, og det betyr noe, og jeg synes at det viktig for meg å være her sammen med de og vise at vi opptatt av den innsatsen veteranen har lagt ned.
1: Det sa kulturminister Lubna Jaffery til reporter Oskar Rennedal.
0: Og snart så skal vi høre fra markering I Førde og veteran Egil Hjelmeland som deltok der. Først John Mayer og Waiting for the World to Change.

0: sängte John Mayer.
1: Dagen i dag, 8. mai, altså feire friheten og hedre veteraner fra den andre verdenskrigen og frem til internasjonale operasjoner i dag. Og i dag var det kransnedlegging ved minnestøtte ved Førde Lufthavn på Bringeland.
0: Og veteran Egil Hjelmeland, som var FN-soldat i Gaza tidlig på 60-tallet, sier vi ikke må ta friheten som en selvfølge.
2: Jeg synes det veldig viktig å få være med og markere hva det betyr å kjempe for fred og fridom. Og vi opplever jo at det fortsatt krig ute i Europa, så vi må ikke ta det som en selvfølge, men være på vakt og være villig til å motivere ungdommen til å gå i militæret og være klar til å kjempe for det som så viktig, fred. Og fridom.
3: Hva mener du unge i dag bør vite om veteranernes innsats?
2: Ja, de må jo få høre om de som da har kjempet i krigen. Slik at de kan få informasjon om hva det koster. Og vi har jo minnestøtte her som viser deg navnet på de fallene. Og det viktig å ta vare på deres minne og respektere deres offer.
3: Og har du et minne fra tjenester som har gjort sterkt inntrykk på deg?
2: Ja, jeg fikk jobb på å kjøre en jeep i Sharm el-Sheikh og skulle på tur ut til en vaktpost i Rafras Rani. Og jeg hadde en jeep og kjørte på asfaltvei i en fart av 80 kilometer, og plutselig var hele veibanen dekt med svære piggtrådbunter. Men jeg hadde lært av min far å dobbeltklutsje hjemme i Norge, så det var ned med klutsjen, giren i fri, koblet inn frihjulstrekk, full gass, og så spant jeg meg rundt en skråning sakte og kom meg rundt piggtråden. Og vart redda. Det er et minne som sitter sterkt i.
3: Og hva tenker du når du ser at lokalsamfunnet heidrer veteraner 8. mai?
2: Ja, jeg ser at det ikke så veldig mange flagg å se i dag, så det tyder på at det fortsatt er viktig å informere og holde minnet levende til de som offrer alt.
1: Da Egil Hjelmeland til reporter Nils Ole Refvik.
0: Vi skal holde oss i Sogn og Fjordane, for nå skal vi høre musikk fra nordfjording Anna Lille, The Lauren, synger.

0: Anna Lille fra Nordfjord, det er Lauren sengt ho.
1: Vi har fått mange meldinger I appen NRK Radio I dag, både om flagging og om brann, ikke minst. Jon, han skriver, har hverken tro på brann eller landslaget. Rekner med at landslaget får tre kamper I gruppespillet med maks ett poeng før de blir sendt hjem. Ikke særlig optimistisk, han, Jon altså.
0: Ja, var ikke det litt pessimistisk?
1: Ja, litt sånn, ja.
0: Man må jo ha trua.
1: Og så har Arne og Lars og Torbjørn sendt melding om flaggregler og at balkongflagg ikke har samme reglene som flagg på frittstående flaggstenge. Men vi har også fått melding for Rolf, som oppsummerer ganske så greit.
0: Ja, det så deilig. Vi så heldige som har littera som kan hjelpe oss litt på vei når vi uttaler oss om ting vi egentlig ikke vet så mye om. Vi begynte jo å prøve å snakke litt om disse flaggreglene, men skjønte jo fort at vi ikke kan det. Rolf, han skriver, det forskjellige regler for flagging. Offentlig flagging, da skal flagget opp klokka 8. Eller klokka 9 fra november til februar, og ned ved solnedgang senest klokka 8. Ja, for noen ganger jo solnedgang tidligere og litt sånn, men senest klokka 8. Det mer frihet for privatflagging. Anbefalingen dog at man følger offentlige flaggregler selv som privatflagger.
1: Mm. Og det kanskje viktigste I dag at du tar frem flagget ditt og faktisk bruker det på en dag som I dag, om det da et stort flagg eller et lite flagg. Mm.
0: Og det ser nu ut så det mange som gjør det. Ellers det sånn at de som gjør det vil skryte I appen NRK Radio. Vi har en avstemning der. Flagger du I dag? Hele 78% sier ja, selvsagt. 10% sier nei, det gjør jeg ikke. Og 12% sier jeg har ikke flagg. Kanskje en fin anledning til å gå til anskaffelse av et. Det jo snart 17. mai også, så det jo tiden før det.
1: Mm. Har du en melding, så skriv den I appen du også, eller gi din stemme.
0: Nå så skal du snart få nyheter her på kanalen. Klokka den nærmer seg 3 med stormskritt. Først litt musikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krev å bli likestilt med andre, slik det tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, diesel er dyr, og så er det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekter på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som vi bruker, plast og trombedder og alt slik, så det klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødde med opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missiler trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvila. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Carina Dahl med Pickup Truck.
1: Endelig det fredag. Det snart helg.
0: Og da betyr det at det tid for fredagspanelet igjen.
1: Og I dag kommer med oss Roger Severine Bruland, tidligere Europakorrespondent for NRK, og nå kommunikasjonsleder for Norsk Senter for Utvekslingssamarbeid, Norek I Førde. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Første gang I fredagspanelet,
2: ja,
1: du spent?
2: Ja, tenk for det. Ja, nei, det her helt utrolig. Tenk at jeg skulle bli en sånn guru, he? For å helse til alle barndomskompisene hjemme I Utvik og si at den så ikke dere komme.
0: Vi har også med oss leder for Folkebevegelsen Spis opp maten. Selvklart matredder Mette Nygaard Havre. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk. Veldig kjekt å få være her på din første gang da, Roger.
2: Takk for det.
0: Aller først 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. Har dere heistflagg, balkongflagg, noe
2: jeg,
0: sånt?
2: Jeg jo veteran og skal ha foredrag I Stryn I dag klokka 6, så jeg kjører rett ifra studio her I Førde til Stryn for å fortelle om alle mine eventyr som I uten landstjeneste I Bosnia og Kosovo, så det blir kjekt. Det mange år siden, 26 år siden. Ja.
3: Og jeg har ikke flaggstang og ikke sånn balkongflagg, men jeg må si det at det var fantastisk å reise inn til byen I dag og se alle flaggene, og det så viktig at vi markerer denne dagen, og synes kanskje det viktigere enn noen gang.
0: Ja, og det har vi jo hørt litt om I dag også, en veldig viktig dag, men vi skal egentlig snakke om noe helt annet I fredagspanelet I dag, for tidligere denne uka så kunne vi høre at ledende helsepolitikere, det litt reaksjoner på tilsettingen av spesielt den nye sjefen for Helsebergen. Hun skal pendle fra Oslo for gratis pendlebolig og ubegrenset med flyreiser. En kultur der få personer får veldig masse makt, frynsegoder og rekrutterer hverandre, sa Senterpartiet sin Kjersti Toppe.
1: Men det ikke første gang vi hører om toppleiere og andre som pendler på arbeidsplassens rekning. Og argumentet ofte at det de beste som blir rekruttert. Og I fjor hørte vi om samme tilfelle I Helse Nord. Og så har det vært litt andre tilsettinger og der folk har reagert litt. Men hva mener fredagspanelet om dette? Først det viktig at toppsjefer bor I byen de jobber I.
2: Jeg sitter jo fullstendig I glasshus, for jeg pendler jo fra Utvik til Førde, som jo en time kvarter hver vei. Men det gjør det mulig for meg å bo på heimstaden min, og kunne jobbe med internasjonale spørsmål. Så, men når det gjelder toppleieren, da, jeg jo ikke toppleier, men jeg har jo vært på lærekurs også denne veka her, og da jo det her med tilstedeværelse, det veldig viktig som leder. Men tilstedeværelse kan jo være så mye, det jo det at den tilgjengelig, at du tilgjengelig på Teams, og du tilgjengelig på telefon, og teknologien gjør det jo mulig at vi kan kommunisere med hverandre. Dere sitter jo nå og har et TV-radioprogram I lag Bergen og Førde, så det mulig. Men jeg skjønner også kritikken, at det føles litt som at det en litt sånn gullbillett da. Og så aner jeg kanskje en liten misunnelse, kanskje, jeg vet ikke helt. Men jeg tenkte på det her, når dere sa at dette skulle være tema, så må vi huske på at disse her jobbene som oftest åremål. Så det jo litt som en prest som reiser og virker I 4 år en plass, som må flytte en annen plass med familien. Og da sier jo bare jeg at løsningen jo ganske enkel. Hvis du bor der du virker, så tar vi vekk åremålet, så kan du få lov å ha den jobben til du blir pensjonist. Og det åremål, så må vi kanskje akseptere litt mer pendling og fly frem og tilbake, vet ikke jeg.
0: Hva
2: dere tror I Bergen?
3: Ja, nei, altså jeg jo enig I mye av det som Roger sier. Altså jeg jo veldig skeptisk til det der at de skal reise så mye med fly. Sant? Altså det der at de får på en måte, og at hele familien skal få reise så mye som de vil på fly, det kjenner jeg at det blir litt kritisk til. Samtidig, vi lever I 2026, vi kommuniserer på en helt annen måte nå enn det vi gjorde tidligere, så at en toppleder ikke nødvendigvis bor fast på samme sted som det de jobber, det tenker jeg egentlig må være greit. Altså det viktigste for en toppleder jo, altså når de kommer ny inn I jobb og bygger relasjoner, og da må de være mye til stede.
0: Mm.
3: Så når de der, så må de jo virkelig jobbe på en måte med, ja, tenke litt på hvordan vil de at de skal bli oppfattet som leder. Og da må de jo bruke mye tid på den plassen som de begynner. Så det litt sånn ambivalent det her.
0: Men argumentet jo ofte at det de beste som blir rekruttert. Det sånn at vi ikke har nok kvalifiserte folk ja, i Bergen og Vestland?
3: Ja, det provoserer jo alltid å høre det. Og det ikke første gang at det har kommet opp spesielt her på Vestlandet, da, at de sier at ikke vi god nok, vi som her. Men der kunne de nok helt sikkert funnet noen lokal også. Men samtidig så tenker jeg at hvis det noe, det det samme også, det hvis vi vil til Oslo jobbe, så det jo mange muligheter til å på en måte pendle over den veien også. Men jeg tror vi må, akkurat som Roger sa, altså bare hvordan vi nå står her I to ulike radiostudio og jobber sammen. Vi har helt andre kommunikasjonsmåter I dag, og da blir også arbeidsflyten på en annen måte. Men så lenge da denne lederen god på relasjonsbygging, for det tenker I hvert fall jeg at selv en toppleder må kjenne folkene sine.
0: Mm, men Roger, sånn helt kort, må de få alle disse godene I tillegg til en toppstilling, hvis det de selv som velger å søke og velger å pendle?
2: Ja, men det egentlig et gode da? Hvis det at du ikke kan ha en jobb lenger enn 4, 5, 7, 8, 9 år, og så må du finne deg noe nytt, og så må familien flytte og bytte på skole, sånn. Hva gode egentlig det? Jeg noe mer bekymret for at den driver å legge ned flyruten her på Vestlandet, sånn at det blir umulig å få ordentlig kommunikasjon. Jeg tror ikke det der en skal ta klimaregnskapet for å si det sånn. Da kan en heller begynne I en annen ende, men ja, på andre siden da, så jeg ser jo det argumentet med at kanskje du bare ansetter en lokal enda. Det så mye bedre enn de andre? Det jeg litt enig I, der tviler jeg litt, tror vi. Vi har mye bra folk lokalt som vi kan lokke, men...
3: Men det jo veldig gøy at folk ønsker å komme fra andre byer til verdens fineste by, vil jo jeg si da, til å komme til Bergen. Så jeg tenker jo det helt topp, jeg, at de ønsker å komme her og jobbe.
0: Det var fint syn på det. Fint syn på det. Jeg tror vi runder av det temaet med den innfallsvinkelen der. Fordi nå skal vi skifte tema. Vi skal snart snakke om fotballdrakte. Først så skal vi slippe til Hanna Storm med Special.

0: Hanna Storme Special.
1: Denne nye norske landslagsdrakten har blitt veldig populær. Så populær at den mange plasser vanskelig å få tak i, selv om det en stund til fotball-VM. Og tidligere denne veka kunne vi høre at hos Intersport i Sogndal hadde det bare en igjen i størrelse XL, og hos bedrifter NTP Avery Dennison Illustrer, som trykker på draktene, kunne de også fortelle om veldig stor etterspørsel.
0: 250 000 drakter skulle svare ut den norske VM-feberen, men bare en del av rekordbestillingen har faktisk kommet frem. Den rekordstore leveransen i gåsetegn skulle komme skip til Norge, i stedet kom en mindre sending via fly eller luftveien. På toppen av det så ble jo Hormuz-stredet blokkert i mars og sendt sjokkbølger inn i den globale varehandelen. Fredagspanelet vårt, Roger Severin Bruland og Mette Nygaard Havre. Får vi se dere i rød, hvitt og blå trøye fremover?
2: Du, jeg gleder meg veldig til fotball-VM, men jeg kommer ikke til å investere i en egen fotballdrakt. Og jeg skjønner jo på en måte det, at folk synes det kjekt. Jeg kjenner jo noen som skal reise til USA, og de vil selvfølgelig veldig gjerne vise at de fra Norge, og jeg tror det kommer til å bli fantastisk gøy her hjemme også når Norge skal spille. Men må alle kjøpe ny fotballdrakt hver gang det liksom med VM og EM? Altså, vi kaster mer enn 80 000 tonn med tekstiler i Norge hvert eneste år, og ok, nå er det jo litt sånn med fotballdrakten at de kanskje er sånn klenodige som man tar vare på. Men hadde ikke det vært veldig kult å komme med en som du kanskje har arvet fra din bestefar eller bestemor? De er jo rød, så det ikke det godt nok liksom å bruke noen av de her retrodraktene.
0: Hva sier du, Roger? Har ikke du på deg en vintage-drakt akkurat nå?
3: Jo, jeg var på jobbreise i Sør-Afrika, for Norek har masse spennende utvekslingsprosjekter der nede. Og da fikk jeg tips om at jeg måtte kjøpe en drakt fra rugbylaget, som det mest populære idrettslaget i Sør-Afrika, som

0: Fordi Morten Thorsby, som en av landslagsspillerne, han har jo laget en stiftelse som heter We Play Green. Veldig opptatt av bærekraft, og han har kjørt på med masse bra inn I landslag og I fotball. Så jeg vil jo egentlig utfordre han jeg, til at vi, I hvert fall til neste EM, da, VM, at vi kanskje tenker mer på gjenbruk også av disse her fotballdraktene.
1: At man, det noen som vet hvor de lager den? Det made in China?
0: Altså, det jo polyester stort sett, de her fotballdraktene.
1: Ja, denne, så, den ekte bomull.
0: Og det må jo sies at den ser veldig bra ut, den som du har på deg. Ja, altså, den jo sånn du kan gå med på jobb og I besøk og allting. Men det jo, altså, det jo det. Nå sikkert noen som blir veldig sur på meg når jeg sier det jeg sier, og jeg skjønner jo at det gøy med fotballdrakt. Og ungene bruker det gjerne på skolen, og de bruker det gjerne I besøk og allting, så det klart, det kan jo bli et plagg som virkelig blir brukt mye. Men vi må jo tenke litt lenger, altså, det jo noen grunner til at disse fotballdraktene ikke kommet frem, så jeg tenker jo det et lite sånn luksusproblem for oss som lever her I den vestlige gode verden, at ikke det kommet nok fotballdrakter. Og så kan jeg jo bare si, jeg fikk beskjed I dag av en kollega, at det finnes fortsatt fotballdrakter, de norske draktene, til kvinner. Så hvis det noen damer der ute, så finnes det altså drakt til oss da. Men jeg vil jo helst oppfordre da til å grave frem en litt gammel norsk fotballdrakt, eller en branddrakt. Den jo rød.
1: Ja, så går det an å gjøre disse draktene mer kortreiste. Da. Det absolutt mulig. En trenger ikke å seile der rundt Suezkanalen hver gang. Det kapasitet nærmere oss. Jeg har jo masse rare jakke og genser og skjorte fra Ukraina. Og den her berømte flisjakka til Zelensky. Det var jo en lokalt laget flisjakke, MTEC heter det, som jeg har navnelapp på det. Det ser det nesten ut som da jeg var I forsvaret for det gamle dagen. Så det absolutt mulig å gjøre ting kortreist, og folk villige til å betale for det. Og det mer bærekraftig enn å vente på det her frakteskuta fra Kina. Plutselig står den på tvers I Suezkanalen. Vi husker jo hvordan det gikk.
2: Spennende, altså. Ok, så fotballdrakt lov, fotballdrakt bra, men... Grev nu fram en gammel drakt.
0: Ja, fin fram en litt, sjekk kanskje en onkel, tante, besteforeldre, kanskje noen har noe kjempestilig som du kan bruke. Det viktigste jo på en måte at vi da rød, hvit og blå når vi skal ut og heie på Norge.
2: Veldig fint. Fredagspanelet våres, Roger Severin Bruland og Mette Nygaard Havre, tusen takk for at dere var med I Vestland I dag. Nå skal du få litt musikk, William Hutt, Hold On To Love.

0: William Hutt, Hold On To Love.
1: Per Christian, du på plass, gir oss nyhetene, og vi starter med hvor mye staten vil gi til bøndene.
2: Ja, det ble klart nå i ettermiddag og tilbake fra staten. Det er altså på 3,2 milliarder. Det er 1 milliard under kravet fra bøndene. Bonde Per Inge Indrebø Jølster er skuffet over summen, men tror likevel på en løsning gjennom forhandlinger. Han mener tilbake ikke er godt nok til å tette inntektsgapet, men tror ikke det blir like krasse aksjoner som tidligere år.
3: Nei, det ikke så godt nok. Da skal jeg være ærlig på. Det vel slik jeg ser det litt så forventet da det kommer til å komme med, og så skal det nå forhandles, men en tettet jo ikke da inntektsgapet vi har med da tilbudet det kommer i dag.
4: Så dette er ikke nok?
3: Nei, jeg har noen forventninger at vi skal tette inntektsgapet.
2: Reporter Nils Ole Refvik. En mann i 20-årene fra Sundfjord må møte i retten etter en dramatisk juninatt i fjor. Han er tiltalt for å nekte en kvinne å forlate bilen hans, for så har kjørt rundt i 2 timer, medan han truget med å ta liv av de begge. Saker som også omfatter rus og bråk på Breim kommer opp i juni. Tilsammen 5 personer er nå siktet for medverkene til tvangsekteskap av et barn i Hordaland. 3 personer som i slutten av april var fengslet i 2 veker i saken blir satt fri i dag. Ytterligere 2 personer er siktet i saken. De er ikke varetektsfengslet. De har hatt en tilknytning til familien de også, og politiet jobber med å finne nærere ut hva rolle de har spilt i samband med ekteskapsinngåinga, sier politiadvokat Ørjan Ogne. Politiet har gjort flere avhør, det også teker beslag i digitale eininger og dokument. Fitjar kommune har varslet mattilsyn og nasjonal sikkerhetsstyresmakt etter et mulig datainnbrott i vassbehandlingsanlegget. Hendingen skjedde 24. april og førte til at vassproduksjonen stoppet opp, skriver Sunnhordland. Vassbehandlingsanlegget leverer vatten til alle innbyggerne i Fitjar, og det var alt i Lokalnytt.
0: Vestland i dag på NRK P1.

0: I dag. Det fredag, det så kjekt at du henger med oss. Og de som her I studio, det altså Britt Jorunn Svanes og meg, Dina Nybø Olavsen.
1: Nå skal det snart handle om musikk og tekno, og folkemusikk gjerne to sjangerer. Vi vil plassere ganske så langt ifra hverandre, men vi får besøk av et band som kombinerer disse to, altså tekno og folkemusikk.
0: Spennende duo vi får besøk av. Nu skal vi høre fra en annen duo først. Daniel Kvammen og Eva Vel Skram, ensam I lag.

0: Daniel Kvammen og Eva Velskram, ensam I lag.
1: Det Bergens baserte bandet Folksomt gir folkemusikken en ny renaissance ved å kombinere den med tekno. De lager klubbmusikk av norske stev, salmer og vise fra Bergen og omegn, og straks legger de ut på turné fra Bergen til Berlin.
0: Velkommen hit, vokalist Louise Ekeberg og Hardingfjell-spiller Johanna Seim.
2: Hallo, velkommen. Tusen takk.
0: Tekno og folkemusikk, det en spennende kombinasjon. Hvordan fikk dere ideen til å kombinere det her?
2: Det en lang historie. Han som står for tekno-delen I bandet, Jonas Herrsten, han vet jeg har blitt satt sammen med en Hardingfjell-spiller fra Hardanger. Og så måtte han bare finne ut av et eller annet. Og det var vel første gangen han fikk oppleve å blande det tradisjonelle med hans, hva skal man si, hans verden da. Det elektroniske. Og så har jeg og min familie en festival på min gård på Seim. Og der også fikk han igjen prøve å kombinere denne DJ-greien sin med en felespiller. Ja. Og så begynte vi å drodle og snakke om, kanskje det to verdener som fortjener å forskes litt mer på.
3: Og I tillegg for to år siden sånn sikkert så begynte det en slags folkemusikkbølge å ta av I Norge. Særlig I Oslo der de hadde begynt med Tuvas blodklubb på Riksscenen som var liksom det første folkemusikkklubbkonseptet I Norge. Så begynte folk å snakke om det og her I Bergen så ble det liksom stemning for å ha en egen folkemusikkklubb. Så jeg begynte å arrangere Klubb Kumle som det den bergenske folkemusikkklubben på det vestnorske teateret. Men jeg trengte også folkemusikkklubbmusikk. så i kjølvannet av det, så ble Folksomt til.
2: Det var
3: samtidig som jeg ble kjent med Louise, og Louise sa, men jeg kjenner jo han Jonas, kanskje det kunne vært noe.
0: Kult!
3: Så en kveld, en vakker kveld, så fikk jeg bare en melding av Louise, nå har jeg vært I studio med Jonas, nå har vi laget en låt, hør her. Og det var den første låten jeg hørte, og jeg hadde liksom gåsehud I flere timer.
0: Spennende.
3: Jeg måtte høre på det om og om igjen. Og det skal vi høre nå, tror jeg.
1: Ja, dere har jo gitt ut deres første album I dag. Gratulerer!
3: Takk. Tusen takk!
1: Du, hva kan vi vente oss av dette albumet?
2: Hva sa du?
1: Hva kan vi vente oss av albumet?
2: Dere kan vente dere toner og tekster fra Nordhordland og Bergensområdet primært, pakket inn I den globale teknoen. Men så vi også et liveband, så vi har det masse akustiske instrumenter som også med.
3: Det veldig variert. Vi har mange forskjellige instrumenter. Vi har hardingfele, vi har munnharpe, vi har seljefløyte. Det liksom sånn folkemusikkinstrumenter.
0: Wow. Da du ikke tenker du får høre I tekno.
3: Ikke sant?
0: Ja.
3: Ikke sant?
0: Kult. Jeg står faktisk med den fysiske plata I hendene foran meg. Folksomt bilde av masse folk på plata. Og bakpå her så står det at på ene siden første sporet Sumar til vetter. Sier det riktig?
2: Ja.
0: Ja,
2: det betyr sommer til vinter.
0: Sommer til vinter. Og jeg tenker at vi kan ikke bare snakke om tekno og folkemusikk sammen. Vi må faktisk høre hvordan det høres ut. Så nå skal vi høre litt på den før vi prater litt videre.

0: Det var Admiral P og kalle navn.
1: Du har fått en melding i appen NRK Radio at det full stans Fyllingdalsveien ved Melkeplassen i alle retninger. Så ringte jeg nettopp veitrafikksentralen, og det jo blant annet fordi Løvstakkeveien, tunnelen mener jeg, har vært stengt en stund i begge retninger, men den akkurat åpnet opp igjen. Det var en buss som hadde fått problem i tunnelen. Tunnelen akkurat åpnet, men det kan ta en tid før dette her løser seg opp da.
0: Ja, det kan jo være greit å vite hvis man ute og farter på veien, full stans oppe ved Melkeplassen. Det jo kanskje tida for det. Klokka den nærmer seg jo fire med stormskritt. Det fredag ettermiddag. Det snart helg, og deilig det. Og da kan vi jo bare i samme åndedrag minne om at det bare en time til Fløyfjellstunnelen stenger i retning sentrum, og den skal da være stengt gjennom hele helga. Masse som skjer i Bergen i sentrum i helga, så det kan jo være greit å være bevisst på. Nå så skal du få nyheter her på kanalen.
2: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg i en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes i sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som i går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. PST sier to andre også siktet i saken og at disse befinner seg i utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen i Bonde- og småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
3: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
2: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank i Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere i dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran i en bank i byen Sinzig, vest i landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. To personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi i en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og i 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
4: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
2: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versø Guttormsen.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Kent og Nancy Danino med FF, og du hører på Vestland I dag sammen med Britt Jorunn Svanes og Dina Nybø Olavsen.
1: Vi har også med oss Per Christian, han gir oss nyhetene, og vi starter med en skogbrann I Årdal.
2: Ja, det skal brenne tett. I skogen og terrenget ved gamle tusenmeteren sørøst for Årdal. Brannvesenet sliter med å komme seg fram til området der det brenner og har rekvirert skogbrannhelikopter fra Hamar. Brannmannskap har forberedt ikke oversikt over hvor stort området som brenner. Det meldte om mye vind I området, men det skal forberedt ikke være fare for at elden sprayer seg til hus. 13 mannskap på staden, sier Børre Brekkvassmo ved 110 Vest.
3: Innsatslederen I brannvesenet melder at det brenner godt I skogen, og det tett skog, men de får ikke opp brannbilen.
2: Hva gjør den da?
3: Nei, de nå på tur opp med UTV, og så var det ønske om skogbrannhelikopter, så vi har rekvirert skogbrannhelikopter etter ønske fra innsatslederen. Det jo et lite flytre, jeg tror på om det nærmeste skogbrannhelikopter I Hamar.
2: Førdefestivalen har bestemt seg for å holde på beskytterskapen til kronprinsesse Mette Marit Meldefjedda. Etter Epstein-avsløringene tidligere I år har flere organisasjoner avsluttet samarbeidet med kronprinsessa. Organisasjoner som mellom annet Sex og Samfunn og Fokus har avsluttet samarbeidet med han Røde Kors har holdt frem. Alle I styret skal være samlet om å holde på beskytterskapen. En mann I 20 år fra Sunnfjord må møte I retten etter en dramatisk juninatt I fjor. Han tiltalt for å nekte en kvinne å forlate bilen hans, for så kjørt rundt I 2 timer, medan han trugget med å ta livet av begge. Saken, som også omfattet rus og bråk på Breim, kom opp I juni, og det var alt I Lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian. Når jeg kikker ut her I Førde, så det vått på bakken nå, og det tror jeg det I Bergen også, Dina.
0: Det altså blitt vått, ja. Ser man det.
1: Ja, og værmeldingen sier jo også det at det jo skyet, eller delvis skyet oppholdsvær, men så kommer regnet ut over, mest I ytre strøk rett nok. Og så det en del vind, det sørlig stiv kuling på kysten.
0: Ja, og I trafikken så det jo sånn at vi fikk en melding like før klokka 4 om at det var fullstans ved Fyllingsdalsveien ved Melkeplassen. Der sa vi I trafikksentralen skyltes at Løstak-tunnelen har vært stengt. Den nå åpen igjen, men man ser jo at det litt ettervirkninger. Og på BT så står det også at det bil med stans på Nygårdstangen. Bilen står på brua retning mot Åsane før Fløyfjellstunnelen. Men ifølge Vegvesenet så påvirker det ikke trafikken, men vi kan jo, når vi akkurat snakker om Fløyfjellstunnelen, ikke lenge før den stenger I retning sentrum, det skjer klokka 5, og da blir den stengt gjennom hele helga. Så vet du da, ser du noe annet I trafikken, så send oss en melding I appen NRK Radio. Nå skal du få, det her må da vel kunne kalles en god gammel klassiker av et band, Toto, altså, og de syng Hold the Line. Skikkelig god fredagslåt nå når klokka har blitt 10 over 4. Det Vestland I dag du hører på, og vi så glad for at du henger med oss.

0: Skikkelig fredagsstemning der, Toto med Hold the Line.
1: Det frigjøringsdagen og veterandagen I dag. Og denne frigjøringsdagen, da, den skal jo minnes om frigjøringen for tyskernes okkupasjon under 2. verdenskrig og hylle de som tok opp kampen mot okkupantene.
0: Ja, og samtidig så kan vi jo glede oss over et fritt og demokratisk Norge. Men som vi har hørt flere ganger I dag, så må vi ikke ta den friheten for gitt, fordi... Yttre høyre, det sprer seg og kommer frem rundt om I Europa. Og dette noe vi kanskje bør være obs på her I Norge også? Det skal vi snakke mer om straks. Først, Mari, see you go.

0: Mari, med See You Go.
1: 8. mai viser kalenderen, og det ikke en helt vanlig dag. I dag det 81 år siden frigjøringen fra tyskerne sin okkupasjon av Norge. Og frigjøringsdagen og veterandagen hedrer de mange som har eller gjør tjeneste for konge og fedreland i norsk oppdrag i konfliktområdet rundt om i verden.
0: Og med et konfliktfylt verdensbilde og en høyere ekstremisme som i fremmarsj, så kanskje denne dagen mer aktuell enn på lenge. Vi har fått besøk i studio for å snakke om dette. Forfatter og journalist Øyvind Strømmen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Du har jobbet masse med utbredelsen av høyreekstremisme i Europa. Basert på det du har sett og erfart, hvorfor det fremdeles viktig å markere denne dagen, tenker du?
2: Det det jo flere grunner til. Den første jo at det en viktig minnesdag etter 2. verdenskrig, og så det også en viktig dag for å markere veteranene våre, også i notid. I tillegg til det så tenker jeg at det en dag til ettertanke, og da knytter det seg mest opp mot det første, og kampen mot fascismen og mot kampen for det liberale demokratiet er også en naturlig ting å fremøve på en dag som dette.
1: Og i dag har du vært på markering av dagen i Espeland fangeleir, hvor du har snakket om høyre ekstremistens fremmarsj. Og hva egentlig status når det gjelder dette?
2: Ja, det kommer jo litt an på hvordan man definerer. Snakker man om høyre ekstremisme i avgrenset forstand, altså om bevegelser som tyr til vold og terror, så er jo dette noe som fremdeles eksisterer, fremdeles gjør seg gjeldende, og man ser terrorangrep, man ser voldshendelser, men det ikke nødvendigvis mye mer av det i dag enn det har vært tidligere. En del av det nok mer synlig på sett og vis, fordi at blant annet nettet der. Men snakker man om ytre høyre, mer generelt, bredere forstand, og også høyre radikalisme og partier som har jobbet parlamentarisk, så er det klart at i dagens Europa så står de vesentlig sterkere enn det de gjorde for ganske få ti år siden. Og så svinger det litt opp ned fra år til år, men det en vesentlig styrking når man ser det over tid.
0: Men hva kan være konsekvensen av veksten av det ytre høyre da som jobber innenfor det parlamentariske systemet?
2: Ja, hvis man ser på det, så jo konsekvensen at disse partiene vokser frem i Europa. En av de tingene som de gjerne har til felles jo at de ganske fientlig innstilt til EU. De fientlig innstilt til mye av det faktiske europeiske samarbeidet som foregår i dag. Og det gjør at europeisk samarbeid blir svekket. Og dermed så står en både svakere når en møter felles, altså felles utfordringer, om det gjelder klima, om det gjelder grensoverskridende kriminalitet, eller hva det gjelder. Man står også svakere i en geopolitisk situasjon med et aggressivt Russland på den ene siden, og et USA som man ikke vet helt hvor man har på den andre siden. Og det europeiske fellesskapet er veldig nødvendig, og det er ikke minst til fordel for små land at man har et velfungerende samarbeid i Europa.
0: Men hva med altså, minoriteter og sånn også?
2: Ja, det er jo den andre siden, fordi at selv før de kommer til makt, så jo høyre radikale partier som gjerne utsetter minoritetsgrupper for press, for hets, og bruker de som politisk våpen, altså bruker angrep minoritetsgrupper som politisk våpen. Så det skjer jo allerede før disse partiene faktisk får maktposisjoner. Hvis de kommer i makt, så ser man også veldig ofte at de svekker rettsvesenet, og de svekker minoritetsrettigheter, og de svekker menneskerettigheter. Det har man jo sett i flere land der ytre høyre krefter har fått makt.
1: Men hva status på dette i Norge, og kanskje her i Vestlandet? På hvilken måte ser vi framvekst av ytre høyre her?
2: I Norge så har man jo en litt annerledes situasjon, fordi at vi har ikke noe reindyrket høyre radikalt parti i Norge, slik som man har i en del andre europeiske land. I alle fall ikke noe parti har noe særlig oppslutning. Og det gjør jo til at veldig mye av det man ser av høyre radikalismen i norsk sammenheng, for så vidt, er utenom parlamentarisk. Og det dreier seg jo om en del som såkalt alternativmedia. Mm. Og det dreier seg om en opinion som finnes der ute. For det finnes et radikalt velgergrunnlag også i Norge. Men i Norge så ender det jo ofte opp som misnøyvelgere og velger ulike partier, for så vidt som et resultat av den misnøyen. Mens i andre land så ser man at de kanskje går til, til et mer rendyrket ytre høyreparti, som i Tyskland, AFD eller Frankrike, Rassemblement National. Men at det at vi ser den samme utviklingen i Norge, at dette rører på seg, det må man jo absolutt kunne si at det gjør man. Men det rører seg kanskje i mindre grad partipolitisk enn det det gjør i andre land.
0: Men bør vi være bekymret for dette?
2: Ja, igjen så er jo det ene tingen er det problemet som dette utgjør for ikke minst minoritetsgrupper, enten det snakker om innvandrere, andre minoritetsgrupper, skjeve og så videre, og hva de blir utsatt for, det det ene. Og det andre er jo at det også er nettopp den utfordringen som det utgjør på europeisk nivå, da, som kan svekke samarbeidet i Europa, og det utgjør et problem også for oss.
1: Mm. Men kan vi beskytte oss eller forberede oss mot det som da eventuelt kommer?
2: Ja, til en viss grad. Altså, noe av det handler jo om å slutte opp om de helt sentrale verdiene med rettsstaten, med menneskerettigheter, med minoritetsrettigheter, og faktisk ta de kampene. Ta kampen for minoritetsrettigheter også når det ikke er det du som det gjelder. Noe av det handler jo om på en måte opplagte ting som å bygge møteplasser. Noe av det handler om å fremdeles være at det viktig at vi bygger et tillitssamfunn, og at vi ikke bygger et samfunn der det for lang avstand mellom de som styrer og de som styres. Og så er det klart at jeg mener jo også at det å ha grunnleggende kunnskaper om hva som rører seg og hva det handler om er vesentlig.
0: Så rett og slett å lære seg om dette og holde seg opplyst?
2: Ja, holde seg opplyst. I dag i foredraget mitt så viste jeg til at det var et høyreekstremt terrorangrep i en europeisk hovedstad tilbake i 2022, oktober 2022, i Bratislava. Gjerningsmannen var direkte inspirert av en norsk terrorist, altså 22. juli-terroristen. Mm. Og dette nevner jeg ganske ofte i foredrag, og det som er ganske slående er at jeg spør også om folk har hørt om dette terrorangrepet før, og det er det veldig få som har. Og det er altså på tross av at dette er et terrorangrep, der gjerningsmannen var direkte inspirert av en norsk terrorist.
0: Tusen takk for at du kom hit, forfatter og journalist Øyvind Strømmen, og gjorde oss litt mer opplyst på en viktig dag som i dag. Nå så skal du få litt musikk her i Vestland i dag. Kato, bare kom.

0: Kato, bare kom.
1: Da skal vi ha lokale nyheter ved Kristian.
2: Skogbrannhelikopter nå på vei fra Hama til Årdal. Det brenner i ettermiddag tett i skogen ved 1000 meter sørøst for Årdal, og brannvesenet sliter med å komme fram til området der det brenner. Det meldte om mye vind i området, og 13 brannmannskap på staden. Det ikke vegen å gå, men vil leie til rette for mer kraftutbygging. Det sier en opprørt Arbeiderpartiordfører i Vik, Røy Egil Stadheim, etter at det var kjent at regjeringen vil forby kraftkommunene å selge konsesjonskraft til datalagringssenter. Konsesjonskraft er overskottskraft som kraftkommunene kan selge til lågere pris for å skape næring lokalt. Stadheim, som også sitter i styret til landssammenslutninger for kraftkommuner, er opprørt over sin regjering.
3: Nei, dette kom jo helt ut av det blå. Kommunene har jo ikke visst noe om dette her. Vi vet jo bare at det har vært en del lobbyversomhet fra fylkeskommunene. Og de har jo da vunnet fram. Det er jo utrolig synd, for det er mange kommuner nå som har lagt til rette for datalagring. Mange kraftkommuner og har arealplan klar med datalagring som en ny industri. Så dette er jo utrolig synd og overraskende.
2: Førdefestivalen har bestemt seg for å holde på beskytterskapen til kronprinsesse Mette Marit, det melder Firda. Etter Epstein-avsløringene tidligere i år har flere organisasjoner avsluttet samarbeidet med kronprinsessa. Organisasjoner som mellom annet Sex og Samfunn og Fokus avslutter samarbeidet, medan Røde Kors har holdt fram. Alle i styret skal ha vært samlet om å holde på beskytterskapen. Firda Sjøfarma var usamde, men aksepterer nå gebyret de fikk etter en rømningshending ved Hysenes i Fensfjorden i Gulen i 2023. Gebyret er på 593.100 kroner. Det er uvisst hvor mye fisk som rømde, men Fiskeridirektoratet viser til at det ble fanget 500 regnbågeaur i nærleken av anlegget. Selskapet mener på sin side at rømmingen ikke kan dokumenteres. De mente også at saksansamlingstida har vært urimelig lang. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: av Rebecca Bangfield fikk du her i Vestland i dag.
1: Etter litt vind, overskyet vær og det våre sol, så har regnet kommet i alle fall i Bergen og i Førde her jeg og Dina står. Magnus Haukeland, statsmeteorologen vår, god ettermiddag.
2: God ettermiddag,
1: ja. Ja, vi kan starte med resten av fredagen. Hva har vi i vente?
2: Ja, det har jo vært en relativt varm dag. Da har vi hatt opp i 16 grader både i Kvamsøy og Lærdal, ser jeg da. Men nå er det litt, ja, det har skyet til å komme inn litt regn, som du sier, men det er hovedsakelig da i ytre strøk at det har kommet inn noen dråper, og det er egentlig i ytre strøk det vil gå noen enkelte dråper da, utover ettermiddagen og kvelden. Indre strøk vil nok for det meste slippe unna da, og vinden er oppe i en sørlig, liten til stiv kuling på kysten, så det er litt vindfullt utover ettermiddagen.
0: Men du, det er altså en helg med konfirmasjoner, og ikke minst massevis av arrangementer, blant annet et stort, nærmest heldagsarrangement på Torgallmenningen utendørs. Hvordan ser helgeværet ut i forbindelse med alt dette da?
2: Ja, dessverre så vil det nok komme inn litt mer regn da, egentlig fra natt til lørdag av, og lørdagen er jo den våteste dagen. Kan komme opp mot sikkert 20 millimeter i løpet av lørdagen, og snøgrensen den kryper gradvis nedover utover lørdagen, så skal nok ikke se vekk ifra at det kan bli kvitt ja, sånn ned mot en 600-700 meter gjennom lørdagen da.
0: Og det er typ på Ulriken da?
2: Det er det jo, vet du. Der kan det jo fort bli kvitt på toppen.
1: Men sånn så tidligere veker det er snøen lava i Lågland og slipper noen av det?
2: Ja, i hvert fall på lørdag. Da er det en front som gir regn i lavlandet og lavt skydekke. Og litt minkende vind, da, i forhold til dagen i dag i hvert fall. Mens på søndag så går det over til bygvær, og snøgrensen kryper ytterligere ned, og vind dreier på nordvestlig retning, som drar med seg kjølig lufta, og snøgrensen går nok ned til en 200-400 meter, men kan nok bli litt kvitt i det helt ved havnivå i perioder, da, enten som hagel eller sludd, da.
0: Helt kort, temperaturen lørdag og søndag?
2: Ja, på det høyeste så vil det nok bli rundt en 10 grader på lørdag, og kanskje noe lavere enn da på søndagen da.
0: Ja, da er det vel bare å leve etter. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær når helga kommer. Statsmeteorolog Magnus Haukeland, tusen takk for oppdateringen fra deg. Da skal vi få litt musikk, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, syng de her i Vestland i dag.

0: tanklig bok hvor du satt dine spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro.
2: Det brenner i terrenget i Årdal kommune ved 1000-meteren som ligger sør-øst for Årdal, og det jo brannmannskapet på plassen, og 110 med det nå at brannvesenet har fått opp vatten til plassen og prøver å stoppe brannen ved en vei, men det veldig vanskelig tilkomst da til selve brannplassen, og skogbrannhelikopteret ventet på plass klokka 17.10, og det vanskelig på grunn av røyk å definere hvor mye som brent per nå.
1: Da vet vi det. Nu skal vi snart snakke om noe helt annet, for du glad i sider, da det bare en eneste plass du burde være i helga. Vi skal snart til Hardanger, der de dedikerer en hel helg til denne drikken sider, altså. Først, Long Long Time.
3: I've been gone a long, long time, leaving pieces of me behind. Like breadcrumbs down the trail,

0: Over Yonder og The Attitudes med Long Long Time.
1: I dag starter den sjette utgaven av Hardanger Internasjonale Siderfest I Odda. Det blir sidermiddag, sidersmaking, sidervandring og sidertoget, for å nevne noe av det.
0: Og Erlend Stuedal, styremedlem I Siderfest og kjøkkensjef på Buer restaurant. Du står klar I Odda nå, der det like før avspark. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Vi hører at det lyd rundt deg. Nå har dere rigget og holdt på hele dag, hele uka egentlig. Hvordan stemningen nå? Dere klar?
2: Det veldig god stemning. Det alltid, når man arrangerer noe som helst som litt størrelse på, så det vel aldri egentlig helt klar før fem minutter før man åpner. Men det går egentlig veldig bra. Nå har vi fått øvd oss noen år, så det full fart med rigging og organisering. Så det ser lyst ut.
1: Dere skal jo snart gå I sidertog, og det må vi komme inn på også. Men først og fremst, hva denne her siderfesten? Hva går det ut på, og hvorfor blir det arrangert?
2: Nei, det jo rett og slett en måte å få fram sidernæringen på I Hardanger, som har vokst noe enormt de siste årene. Og for å fremme liksom, lokale råvarer og den fine fjorden vår og området rundt, så ville vi ha liksom, en skikkelig markering på det, spesielt nå I mai, da, når det blømer I hele fjorden og epletæra på sitt fineste. Og så har det jo egentlig bare blitt større og større, da, så nå vi jo nesten, det jo godt over 1000 personer involvert I, altså både gjester og folk som jobber med det over 3 dager.
0: Men det noe spesielt med den sideren fra Hardanger da?
2: Ja, det jo verdens beste
0: Ledende
2: sider, det.
0: Ledende spørsmål. ja, nei, hvorfor det verdens beste sider?
2: Nei, det jo mest... grunnen til jeg setter seg noen pris på den fordi at den har veldig god syre samtidig som den har bra med sødme. Så du får veldig balanserte sider da, synes jeg. Veldig matvennlig produkt som kan brukes både til å nyte alene, men også til masse forskjellige matretter da. Så jeg synes den veldig, veldig god.
1: Hvordan etterspørselen? Hardanger sider populært I utlandet, for eksempel?
2: Ja, det jo også litt av grunnen til vi har kalt den for Internasjonal Siderfestival, for å prøve å ha litt fokus på utlandet også. Fordi forrige året, eller I begynnelsen, det har jo vokst veldig raskt, så vi har jo vært hovedsakelig norske markedet en god stund, men nå ser vi at det flere og flere I utlandet som interessert I dette produktet. Da. Så nå handler det egentlig bare mest om å få lagd nok da, til å kunne ha nok til både det norske og utenlandske markedet.
0: Ja, får man til å produsere nok?
2: Ja, det vel snart ikke den eneste flekk I fjorden som ikke epletrær på, så vi må vel prøve så godt vi kan.
0: Og så skal det skje masse I helga, og en av de tingene som skal skje om bare 12 minutter, det sidertog, som du skal være med og lede rundt omkring I Odda. Hva et sidertog?
2: Det rett og slett samarbeid mellom 4 lokale restauranter og 5 sideri. Så har vi en halvtime på hvert stopp, der man får en matrett og en sider som suttet sammen av flinke kokker og produsenter. Og så litt foredrag om maten og sideren, og så går man videre til neste restaurant da. Så alt skjer I Odda sentrum da. Så det litt måte at det får litt å skje litt sånn etter jobbaktivitet. Nå jo klokka bare 5, så det blir litt sånn tidlig kveldsaktivitet som har vært veldig populært og utsolgt 3 år på rad nå.
0: Ja, hvor mange dere venter skal komme nå da?
2: Det 130. personer fordelt på 4 grupper og så I tillegg til litt togledere og folk som på jobb da.
1: Det blir god stemning da, eller?
2: Det blir veldig god stemning. Den pleier å gå opp og opp etter hvor flere stopp man har.
0: Nå skal ikke vi oppholde deg mer. Du skal få lov til å gå tilbake til arrangeringen. Nå hører vinden tar seg opp, men det blir nok god stemning likevel. Godt sidertog og takk til deg, Erlend Stuedal.
2: Tusen takk.
0: Då ska vi höra lite från Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door. Du är på Vestland idag och det är Britt Jorunn och Dina som är samman med dig och det är så hyggligt att du hör på.

0: Randy Crawford med Knocking on Heaven's Door.
1: Det 8. mai I dag, og vi har spurt I appen vår I NRK Radio, flagger du I dag? Det faktisk 76% som svarer ja, selvsagt. 12% nei, det gjør jeg ikke. Og 12% jeg har ikke flagg.
0: Nei.
1: Det ganske mange som flagger faktisk.
0: Da det, og vi spør jo fordi det 8. mai, det frigjørings- og veterandagen I dag, og det har vi snakket masse om I løpet av dagens sending. Vi har også snakket masse om at det cupfinale I morgen, det masse som skjer på Torgallmenningen, men vi må ikke glemme happeningen I kjendisverden som skjer her I Bergen I dag.
1: Ja, selveste gullruten med masse priser og heder og ære.
0: Og glitter og glamour, det har jo vanligvis brukt å vært I Grieghallen, men I år så flyttes det til ut på verftet. Kanskje litt mer sånn hipsterstil der I år da, faktisk.
1: Men du, der jo folk og programmet fra Vestland som nominert.
0: Om det eller?
1: Vi kan jo nevne bakemesterskapet junior. Jeg nominert I klassen beste barne- og ungdomsprogram. Det jo laget I NRK I Bergen og Førde.
0: Ja, teltet står faktisk oppe nå ute på Koengen I Bergen. Og så Team Pølsa, de har jo faktisk allerede fått en pris. De har allerede vunnet publikumsprisen, det kjent. I tillegg så de også nominert for beste reality- og livsstilsprogram, årets TV-øyeblikk, og så det også en av deltakerne som nominert til årets deltaker. Og yngste deltaker I serien, Benjamin Midtbø Høydal, han jo fra Rutledal I Gulen kommune. Så vi har allerede en prisvinner fra fylket vårt.
1: Det har vi. Og så det jo også Agente Tørr, nominert til beste humordrama. Det skapt av, man kan si, legendariske komiker Kalle Hellevang Larsen fra Bergen, han spiller også hovedrollen her, han kan vinne pris.
0: Og så det som kanskje var snakkisen før ja. Jul da, Nissene I skjul nominert til beste humordrama. Nesten alle rollene, I hvert fall en veldig sentral skuespiller I serien, der jo Kevin Vågenes, og han kommer jo fra Frekkhaug Alver-området. Så jeg vil si at vi stiller sterkt på kveldens prisutdeling. Og det alltid litt sånn artig når det gullruten I Bergen, fordi at da ser man disse kjendisene som går gjennom byen I høye hæler og lange fine kjoler og dresser. Så det blir veldig stas.
1: Har du sett en kjendis?
0: Ronny Brede Aase var her tidligere I dag.
1: Ja, sant.
0: Han jo kjendis. Ja. Så det blir en veldig kjekk kveld og kjekk helg I Bergen. Så det bare å komme seg ut og få med seg alt som skjer.
1: Nå det snart en nyhete, og det helgestart her I NRK P1.
0: Da det, så det gjelder jo egentlig bare for Britt Jorunn Svanes og Dina Nybø Olavsen, og takk for oss. Nå får du snart NRK Nyheter, men først skal du få selveste Madonna med Hung Up. God helg!
1: God helg!

0: NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter treffninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon. For å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som Jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og der var helga offisielt I gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse ny musikk som jeg skal introdusere

Viva la vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag. Jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de. Men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, det noe av sangene du kan glede glede til å høre. Og jeg gleder meg til å introdusere deg for veldig snart. Men jeg skal jo også spille masse av den her musikken vi liker, vi kjenner fra før av, og vi elsker godt. Her jeg en av de. It's good.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Make me

Tyla med Water. Altså, Tyla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, hatt en

New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eid den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti. Det var det. Den kjørte altså som en traktor, helt perfekt, supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul, bra farge. Ford Granada med både terninga og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter. Han hadde tatt den førekortet, og det ofte sånn med noen. De kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom. Virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P. For det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

Onkel Lupé og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

Tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker I hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang I kor. Men nu skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk I dag. Nu nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra den her dama fra Romerike, og I dag kom altså første smakebite på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.

med Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også. Hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor, den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukte Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nu setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet. Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nu det snart nyheter her på kanalen og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått I land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus og tilstanden kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som veldig viktig det at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan I samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg Mathilde Mørk som fortsatt står her og styrer musikken. Snart det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nu skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, jo hennes første country-single.

0: Shoot.
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helgestart. Det Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredagskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille si låt, Bit av meg, altså her på NRK P1.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremføre en dansband-versjon av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekningen av en trådløs høytaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Kanskje.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
2: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
3: Skal jeg jo be på hotelljakt, Fellmann?
2: Vi må bare satse.
3: Det den? Shit, så spennende.
2: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

det synger støt, det en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nå det altså tid for å kåre vinner av konkurransen, og den, men jeg vil gi første fasiten sånn I lydform, hør her.

Whee! Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Steinbu av Helbistlisse som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helbistlisse, ei krasafaren Steinbu.

0: Ja, det var Chesney Hawks med The One and Only. Det godt med litt sånn god rock. Her. Nu ska vi till en artist som heter Madeleine för I kvällsåpent I går alltså kvällsåpent på NRK P1 det programmet som går nästan varje kväll mellan 7 och 10 så var vi inom artisten Madeleine som hade fått ett oväntat besök av de som organiserar Spellemannprisen. Madeleine blev tilldelt trofé för månadens låt, något som ger en automatisk Spellemann nomination I kategorin årets låt med sangen Händerna mot himmel.
1: Hej Madeleine, gratulerar. Du är nominerad till Spellemann för månadens låt I april med Händerna mot himmelen. Wow! Hur då känns det?
2: Når jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artisterne blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 låter, 12 måneder, 12 låter, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta «Ti kniver I hjertet». Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres, men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
2: Den nye låta mi, «Ti kniver I hjertet», jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. Og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Så jeg veldig takknemlig for å kunne

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår og Nanu og har kjøpt seg skallharv fra Omli Landbruksverksted og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK Radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med å bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John-låter. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt, at nå får dere være med og bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

er Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva for noe, men nå har jeg funnet ut hva det Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som man fester til traktoren, og den brukes primært til å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne lille, vi skal kalle det problemet da. Det altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

låten John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nu det altså straks nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer ny musikk som har kommet I kveld. Nei, I natt så kom det ny musikk, den skal jeg ta med, og også masse av det gode vi kjenner fra før av. Opp til nyheteren, Don't Dream Is Over av Crowded House.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer siktet I saken, de befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon. For å få opp en satellittmottak I nordområdet.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor I forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte I kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort I forbindelse med morgendagens årlige militærparade I Moskva til minne om seieren I 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert I frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen I morgen. Og det innebærer jo at det en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droner.
0: Frigjøringsdagen markeres I Norge og andre deler av Vesteuropa I dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine her I helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det demokrati om hva som skal komme I spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om Onkel P og Bruce Springsteen, var det jeg skulle si. Så det bare å sende ønskelåta inn til meg, og gjerne skriv litt mer da, kanskje hva du holdt med akkurat nå, eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen. Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Ja, det noe av det du kan få høre hvis du blir med meg også den neste timen her på NRK P1. Nå skal vi til Gabrielle, altså en dame som lager så utrolig mye bra musikk, som har følt meg hele oppveksten min, og som jeg hadde den beste konsertopplevelsen med i fjor, da jeg overrasket meg selv med engasjement, hvor mye jeg sang. Jeg var helt hæs dagen etterpå, og litt støl i låret av all hoppinga. Her låta Hjemme.

Gabrielle du hører I bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter I en leilighet på Hetlige Alanya på 5. Uka, 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram I arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Kjartan Leveritsen sammen med Astrid S I det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom I dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra den her VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana-stadion I Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofte. Dai Dai skal I hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, en sørafrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

Oi, du måtte nesten ro meg litt ned før jeg skulle snakke igjen, sånn at jeg ikke var helt anpusten. Men det var så Waka Waka fra VM I herrefotball fra 2010. Shakira der. Jeg har fått en melding fra Knut Helge. Flott å sitte på Rådås og høre på dere. Gir fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helge. Det gjør absolutt det. Nu skal vi selge Bryan Adams og Run To You, og den sangen ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run To You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

0: Dreams Run To You, altså en låt som handlet om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp I dag låta Som Du Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen I. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva som vi heller, men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I som du så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine I mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du bra nok som du så det jo en kjærlighetslåte som, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og I neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som altså ny fast inventar I spillelistene her på PN fra neste uke, og med den her låta som hun slapp nå I dag, nemlig Som du

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun sitter ute I sola I Tromsø og koser seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han

Derre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blie Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

Valkyrien All-Stars komme hjem. Nu skal vi til mer ny musikk, og det kan være at det her blir den siste for I dag. Men Embla Karidotter, eller bandet, Embla and the Karidotters, om du vil, de slapp altså en ny singel I dag. Den fra den kommende plata deres The Fool, som kommer om over sommeren. Over sommeren. Dagens ferske låt heter Country, altså country uten O, bare for å nevne det. Tipo spiller denne låta I kveld, for hun spiller nemlig på Parkteatret I hovedstaden, sammen med Oslo Queer Line Dance. De har vist også ambisjoner om å spille inn det de selv omtaler som tidenes første norske skjeve countrymusikkvideo. Til låten Wanna Ride, så kanskje det blir en del av kveldens show. Uansett, her dagens rikende ferske single fra Embla and the Karidotters. Dette Country.

Og det var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det var altså deres helt nye låt, Country, altså country uten O, så det sagt. Nå skal jeg ta en titt i innboksen, for her har jeg altså fått melding fra en del folk, blant annet Silje, som på tur til Frøya for å hente en bagelkvalp. Så har jeg også fått melding fra Grete, som har en rolig fredag med radio og strikketøy, og hun ønsker alle som hører på en god helg. Så har jeg fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsler. Forespurt, heter det. Her Yes Man.

at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lyttersitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK Kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med tre mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

Be With You av Enrique Iglesias, som tok oss altså inn mot sommeren, og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag og fylle år. Nu begynner altså helgestart å nærme seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet I 1999, skriver AFP. Det dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget I Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent I London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller I parlamentet, og det jo de som sitter med Starmers skjebne I sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner I og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skada, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene blitt skada, mens 5 savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene I jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det nærmere 4 ganger så mye som de fikk I fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder I snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte I dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder I en ramme I jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning I inntektsmulighetene. Og det mener vi et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, ikke enig I det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også I fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet kanskje noe av det mest skuffende I dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder I Nytt på Nytt. Grensen blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere I år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå I nordnorsk også de neste 2. Vita at dere hjertelig velkommen.

Vi en ganske stor familie her samlet akkurat nu. Fenfamilien teller jo noen hundre tusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få noe å synge med og til, eller kanskje små kjekler litt rundt, hva vet jeg. Vi I hvert fall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake I år 2001. Den uka vi inne I nu, den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så I kveld, Lost Without You.

ikke noen som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske land denne uka her, men nå det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

Martha sang på nylig vis Lisa Nilsson for oss. Det var jo litt snakk om kjærlighet da, I Nilssons fine tekst. Jan Eggum forsikrer oss om at den kommer I mange former.

miskjennelig Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på tema kjærlighet en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også i 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

stilig slutt I det hele tatt. Et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV. Og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, det tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av den her gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Det ofte litt for både gammel og ung I kveld. Den for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var ung.

0: inn i bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss 8:30 I musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene I Spandau Ballet meldt om en halvtime, mens trioen og Aleksandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg en liten stue. Jeg pakka opp mitt instrument.

0: kom på albumet Spille for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med rør-effekten på slutten der, men den utgivelsen bare drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, og så han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: så er dette sagt.
1: Ja, var det med denne siste Chris Holsten for alvor slo gjennom da med sånn norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok i TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du i sin helhet få vakre, viss verden. So

0: dette sagt.
1: Må jeg kunne si at de sang og spilte hverandre god da, Frida Annevik og Chris Holsten. Først nevnte som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg, Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim. Her

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på sambane ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nu funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk I kveld.

Dag Sandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippet talentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppa strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake I 2009 vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 om noen minutter, så får du siste nytt her I kanalen. Frem dit skal vi ha spennende bolle, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at det ikke

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da med litt utradisjonell stil. Tipptopp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte I Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det vært litt kjølig start på mai måned, men... Stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som I disse dager da... Trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da I hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Og vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya, passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld, vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Maja Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrket laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige Hold ut!

Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groove til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

så originalen har vel over nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nu, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavn Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

Blonde, og bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra Nordfør Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge igjennom sommer.

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble om mulig enda større da den ble remixa I 2014 av Felix Jahn. Gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber.

på godt og lage ordentlig stemning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. 2 år gammel er den hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys.

Paperboys med Øyvind Vinnie Søvik I spiss. Vinnie ute med ny musikk I disse dager da, men dette var fra 2009, klassikeren Lonesome Traveler. Du har kanskje sett The Voice på TV2 I kveld. Jeg I gang med livesendinger der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe. Vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise Hopp.

på Klingende Nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollisfossen I nærheten av hjembygda. Bor sørpå I dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inge-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien, får du

0: som skjer.
1: Som Harstad Væring er jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også som er artister, men Sigrun veldig aktiv da med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i bladet i Harstad nå, korturné, så vi hører nok mer fra den kanten. Den gjengen kommer helt over fra USA. Ex-ambassadors innom NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynte å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Jeg vinner på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, altså det finale om en drøy uke I Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså I NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg faktisk tilbake I morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låter. Siste ut nu før nyhetene tar over. Og etter det Martha Våge med mer god musikk, får du The South. Trøndersk musikk med internasjonal svung. Can't find my way back home. Håper du finner veien inn I helga. God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe en politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-branchen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheterne den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK1 denne fredagskvelden. Der jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følgende neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa-jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et... Veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta «Trur eg fell». Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Dum, dum, dum, da, da. Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut innen den, jeg tror det det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me.

Hiten James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her uten at I alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke lager så mye musikkvideo nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år. Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig skådespiller Joe Keery. Han var kjent fra serien Stranger Things, der spilte han Steve Harrington. Og da han skulle begynne å lage musikk, så ville ikke han at folk skulle kjenne han igjen, så da kledde han seg ut for å prøve å gjøre seg litt anonym da. Men så slapp han jo musikkvideo, og da, altså, heldigvis så slapp han musikkvideo, det var ikke helt dødt det formatet. Men da kunne han på en måte ikke skjule seg helt lenger, så nå han stått frem som Joe Keery. Artistnavnet hans Joe, altså D-J-O, og låta, den heter End of Beginning.

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall sånn barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Bilde med plass til meg. Den kom I fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake I tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt I boksen denne fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & Jojo, All My Life.

0: Ja, det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Det her Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best? Were you the one?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren I 2. Verdenskrig I Moskva I morgen. Det sier korrespondent I Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare I 3 dager fra 9. Til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile I forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det et steg som så viktig at Volodymyr Zelensky har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren I 2. Verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering I Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen I Moderaterna gir opp I regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Partiene på venstresiden I Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe I Danmark I kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering I midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint, det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle, det her låta Hjemme som du fikk her I NRK P1 denne fredagskvelden der vi skal ta det litt opp I tempo igjen Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker vel ikke det her som en sånn natta-sung? Da kan du I alle fall skru litt ned nå for det her, det Bon Jovi

0: Her var Øystein Greni og resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre her, Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

Samsung hjemme her i P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988, litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her A-ha, og låta som heter Touchy.

I primi. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I en vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet, fra Kristiansand til Drammen, og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde de med Linnea Dahle på vokal, og

det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK P1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis jeg bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år, og vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Og nå var det godt med litt R.E.M. her I P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Dette jo egentlig en Hellbillies-låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Dette Jeg glemmer.

Ja, litt Kygo og Parson James her på PN Stole the Show. Altså, nå jeg sa jeg skal holde drømmeselskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde drømmeselskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather. Og så skal jeg som heter Martha Våge takke

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen for alle andre turister flyr fra, så det er ikke noe kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

luft. Det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo I senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten. Og den pleier jo å prege bybildet, både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du hermed advart.

for Kylie Minogue danser videre på egen hånd Can't get you out of my head Ja, det gir litt for den låta her, den setter seg fort ja, ja. Men nå skal det holde om noe helt annet For straks skal vi gratulere en voksen kar Som har skrevet låta nærmest til enhver anledning Og solgt trailervis av album Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne

flammeier uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det det låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel som det handler om akkurat nå da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmast lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

Level 42 er dette Running in the Family, og for det Ingeborg Bratland. Ja, vi jo et lite stykke inn I lørdagen, som jeg tror en av de dagene det skrevet flest sanger om. Så da dukket jeg inn I arkivet, og det resulterte I en trippel med lørdagslåter som jeg har tenkt å servere deg nå. Og en av de fineste for startet, for hvem kan vel la være å smile når denne...

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn småtrist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2, 3.

0: Norge.
1: Det var en lørdag aftensang, salig Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var vårt store spillemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

fin uppfordring fra Hellbillies der, spel Johnny spel og ja, klokka jo bare litt over ett, så det sikkert mange som ute og spiller akkurat nå på barer og pubber og festlokaler rundt omkring I landet. Håper folk har det fint der. Og nattradio det også her I NKP-en da, og vi kan danse her også. En litt rolig sak kommer her nå fra Whitney Houston, og det Nils Agenostap som I studio.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så The Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing, sang hun. Og Nils Hagen Ostad her I studio må bare snakke litt om navnedagen, for I dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med denne.

0: overmann.
1: Og hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her I Nattradion, fordi Kasper og Jesper har navnet dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Maghiar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

franske beat är detta som sang Small Town Boy. Ja, det att lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greid det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting I Cleveland I 1979. Og det som satt Geldof I gang med denne teksten, var en setning som jenta som stod bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt I fengsel hun den dag I dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof i spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet i 1980. That's on the good. I'm repeat all the time. At the top.

Godt råd fra Admiral P der om å holde hodet kaldt. Ja da, og du fikk det her I natt. Radioen som går mot slutten nå den lørdagsnatta. Nå det Narum som får synge helt til slutt. Snart ferie. Og ja, det stemmer det, for Nils Håkon Ostap fær snart hjem nå. Men takk for laget, og takk for at du lyttet på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren I natt. Allerede I morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut I streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte I påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her en ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping I Bodø. En bygning overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter I nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed I oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet I går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene I Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.